puteți urmări predicile prezentate de Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția, în fiecare duminică de la ora 21 și în reluare lunea de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Sermonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

A da slavă lui Dumnezeu ca și creator și răscumpărător este cel mai nobil semn de recunoștință din partea noastră pentru dragostea sa în dăruirea Fiului Său în jertfa de la Golgota.

0: ce aș putea face pentru relațiile mele. Atunci când celălalt întoarce spatele, îmi răspunde rău, are atitudine potrivite pentru mine, partea mea rămâne aceeași. Să trăiesc conform Evangheliei. Frate, dar de 20 de ani se întâmplă așa. Se pot întâmpla încă 20. Asta nu înseamnă că eu trebuie să abdic de la mă lăsa modelat de Evanghelie. Va trebui să trăiesc conform Evangheliei în continuare. De ce? Pentru că eu n-am făcut ce am făcut în ăștia 20 de ani pentru că am fost om bun, pentru că am vrut binele, ci pentru că în inima mea era stăpân Hristos. De aceea, ce face un creștin matur? Un creștin matur își trăiește toate relațiile în lumina Evangheliei. Tot ceea ce face, face pentru că în inima lui este stăpân Hristos. Doamne, ajută-ne să fim creștini maturi.
1: Radio Armonia, un radio ce are întotdeauna ceva de zis.

0: Muzica poate alunga stările sufletești rele, ca și vibrațiile corzilor harpei mânuite de David, care alungau duhul cel rău cel chinuia pe Saul. Puteți primi susținere spirituală vinerea seara la ora 22:30 și în reluare sâmbătă seara la ora 19:30, ascultând emisiunea Încurajare prin muzică.
1: Ascultă Radio Armonia.

0: Toate îndemnurile prin avertizare sunt binevenite pentru cel ce vrea să facă voia Tatălui Ceresc.
1: Radio Armonia, mereu cu tine!

0: cunoașteți vremea din vremelnicia din perspectiva veșniciei. Casa noastră nu este aici. Aici suntem în trecere. Doi nu facem altceva decât să ne pregătim pentru destinația finală. Și în timp ce contemplăm tot ceea ce ne prezintă Apocalipsa 21 și ne simțim aproape de prezența lui Dumnezeu, să nu uităm niciodată promisiunile pe care Dumnezeu ne le face în cuvântul Său. Vom ajunge în prezența Sa, unde lacrimile vor fi șterse, moartea nu va mai fi, vom avea altfel de trupuri, vom trăi într-un cer nou și un pământ nou. Așa că vreau să vă invit pe toți credincioșii, rămâneți încrezători în cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că atunci când avem ultima respirație pe pământul acesta, fraților, nu ne sfârșim, nu intrăm în neființă, cum spun unii, ci intrăm în eternitate pentru a fi cu Dumnezeu.
1: Radio Armonia.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad, în fiecare miercuri de la ora 21 și în reluare joi de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este hrană pentru sufletele noastre. Radio Armonia. Cu tine,

și se bucură ostroavele cele multe. Norit și negura îl înconjoară, dreptatea și judecata sunt temelia scaunului său de domnie. Înaintea lui merge focul, fulgerele lui luminează lumea, pământul îl vede și se cutremură. Munții se topesc ca ceara înaintea Domnului, înaintea Domnului întregului pământ. Cerurile

0: Eu le spun tinerilor de multe ori, diferența e ca între porc și pisică. Uitați-vă atenți, când porcul vede mlaștina, vede noroiul, abia așteaptă să se bălăcească, să se afunde în el și să se întoarce și pe stânga și pe dreapta și îi place noroiul. Pisica atunci când cade în păcat, când cade în noroi, din greșeală numai cade, ea nu se aruncă niciodată în noroi. Și când a căzut din greșeală, știți ce face? Iese repede și încearcă să curețe până la ultima picătură de noroi de pe ea. Asta e diferența între oameni, să știți. Omul în care împărățește păcatul, îi place păcatul. Abia așteaptă să meargă acasă, să deschide televizorul, să deschide internetul, să se uite la prostii, să piardă vremea, se plictisește în biserică. Omul în care împărățește Hristos și dacă mai scapă păcatul, îl urăște, se așează în genunchi și se roagă, își cere iertare cu lacrimi lui Dumnezeu. Acum, dragul meu, vreau să te întreb, cum e păcatul în viața ta și cum e Hristos în inima ta?
1: Radio Armonia. O sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe Undele Radio.

Vă invităm să ascultați câteva momente de poezie creștină în emisiunea Lăudați pe Domnul în fiecare luni, miercuri și vineri la ora 12 și în reluare seara la ora 20. Dumnezeu este lăudat și prin poezie.

0: și spune: atunci în strâmtorarea lor au strigat către Domnul și El i-a izbăvit din necazurile lor, i-a scos din întuneric și din umbra morții și le-a rupt legăturile. Concluzia din nou: dar lăuda oamenii pe Domnul pentru bunătatea Lui și pentru minunile Lui față de fiii oamenilor, și descrie cei care erau pe mare și alte situații, și concluzia vine mereu și mereu: de-ar lăuda oamenii pe Domnul pentru bunătatea Lui și pentru minunile Lui. Știți ce are Domnul pentru noi pentru ziua de mâine? Bunătate.
1: Ființele, ascultă Radio Armonia.

0: Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad, în fiecare miercuri de la ora 21 și în reluare joi de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este hrană pentru sufletele noastre.
1: Ascultă Radio Armonia.

0: Toate îndemnurile prin avertizare sunt binevenite pentru cel ce vrea să facă voia Tatălui Ceresc.
1: Radio Armonia, mereu cu tine!

Sunt Florian Ambrosie și invit iubitorii muzicii clasice și nu numai la emisiunea Mari Compozitori Clasici Wolfgang Amadeus Mozart în fiecare joi la ora 18:30 de minute, în reluare vineri la ora 11. Muzica ne face mai buni, spunea Georg Friedrich Händel.

a da slavă lui Dumnezeu ca și creator și răscumpărător este cel mai nobil semn de recunoștință din partea noastră pentru dragostea sa în dăruirea Fiului Său în jertfa de la Golgota.

0: Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.
1: Radio Armonia. Cu tine mereu.

0: Amin.
1: Și spune, atunci în strâmtorarea lor au strigat către Domnul și El i-a izbăvit din necazurile lor, i-a scos din întuneric și din umbra morții și le-a rupt legăturile. Concluzia din nou, dar lăuda oamenii pe Domnul pentru bunătatea Lui și pentru minunile Lui față de fiii oamenilor și descrie cei care erau pe mare și alte situații și concluzia vine mereu și mereu, dar lăuda oamenii pe Domnul pentru bunătatea Lui și pentru minunile Lui. Știți ce are Domnul pentru noi, pentru ziua de mâine? Bunătate.
2: Radio Armonia, un radio pentru românii de pretutindeni.

Muzica poate alunga stările sufletești rele, ca și vibrațiile corzilor harpei mânuite de David, care alungau duhul cel rău ce-l chinuia pe Saul. Puteți primi susținere spirituală vinerea seara la ora 22 și 30 de minute și în reluare sâmbătă seara la ora 19 și 30 de minute, ascultând emisiunea Încurajare prin muzică.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Domnul ne va purta de grijă. Nu te teme, căci eu sunt cu tine. Nu te uita cu îngrijorare, căci eu sunt Dumnezeul tău. Eu te întăresc, tot eu îți vin în ajutor. Eu te sprijin cu dreapta mea biruitoare. Isaia 41 cu versetul 10. În luna iunie a anului 1998, familia noastră s-a dus la un colegiu creștin din India pentru ca soțul meu și cele două fiice ale noastre să poată studia. La acea vreme, eu lucram ca profesoară de biologie la un liceu. După ce ne-am mutat, am făcut cerere pentru un post la școală. Conducerea școlii mi-a răspuns că îmi putea oferi ceva de lucru pentru o mică sumă lunară, dar nu era suficientă pentru a susține trei membri din familie la școală. Aceea a fost o vreme de încercare pentru noi. Nu ne-am pierdut credința, ci am continuat să ne rugăm ca Dumnezeu să ne poarte de grijă. Au trecut două săptămâni. Apoi, pe 14 iulie, am fost vizitat de doi bărbați. În timpul discuției, ei au sugerat să-l contactez pe directorul unui liceu din apropiere și a unui colegiu și să îl întreb dacă nu aveau vreun post liber. Ziua următoare, în campusul unui liceu, directorul mi-a spus că la toate materiile aveau prea mulți profesori, totuși aveau nevoie de un profesor de matematică. Eu le predasem matematică copiilor mei când erau mici, dar nu era o materie în care eram specializată. Dacă spuneam că nu puteam să predau matematică, pierdeam ocazia de a avea un loc de muncă. Dacă spuneam că pot, probabil că nu ar fi fost corect pentru elevii de la acea școală. Dar eram într-o situație dificilă. Am cerut să mă uit puțin printr-un manual din care trebuia să predau. Multe dintre lecții îmi păreau cunoscute, așa că am fost de acord să predau. Am fost trimisă în sala de clasă împreună cu directorul școlii, care studia modul meu de a preda și răspunsurile elevilor. După aceea, el m-a recomandat mai departe și mi s-au dat ore de știință și matematică la clasa a treia. Ce ușurare pentru familia noastră! Dumnezeu a făcut o minune pentru noi. Din acea zi am devenit profesoară de matematică. Deși zilele sunt lungi și obositoare din cauza navetei, am acceptat situația pentru a-mi putea susține familia. Mi-a plăcut munca mea și am devenit una dintre profesoarele preferate de elevi din școală. Prin acel loc de muncă, Dumnezeu ne-a oferit ajutor într-un moment în care eram în dificultate financiară și a revărsat multele sale binecuvântări asupra noastră. Le mulțumesc Domnului și directorului școlii că m-au ajutat să-mi susțin familia. De atunci nu am rămas niciodată fără loc de muncă și nici nu mi-am pierdut salariul. Făgăduințele lui Dumnezeu s-au împlinit în viața mea. Bunătatea lui față de noi a îndeplinit făgăduința din imnul: Domnul te va păzi, El te va păzi și îți va purta de grijă. Amin.

0: A-L urma pe Domnul Iisus atunci când El ne cheamă este cel mai nobil lucru pe care îl putem face în puterea firii noastre căzute în păcat.
1: Radio Armonia, mereu cu tine!

Este ora 9, vă prezentăm acum principalele emisiuni pe care le puteți urmări la Radio Armonia în dimineața acestei zile de duminică. La 9 și 30 de minute, emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii. Situații practice despre folosirea limbii în mod util sau în mod greșit în comunicarea cu semenii noștri. La ora 10, pastorul Luigi Mițoi vă așteaptă cu un nou mesaj biblic. Pași spre ucenicie cu profesorul Liviu Spărsi la ora 11. La 11 și 30 de minute, calendarul zilei. La ora 12 și 30 de minute, avanpremiera emisiunilor de după amiază. La ora 13, meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică. Și multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Să aveți o duminică binecuvântată cu Radio Armonia.

0: Averea pierdută o poți recâștiga, timpul pierdut însă niciodată.
1: Radio Armonia.

0: Cântul dimineții de Sami Lupu. Lectură Simona Preuteasa.
1: Avem zile când simțim că putem atinge cerul cu mâna, însă avem și zile când nu ne putem ridica de jos. Avem zile senine și zile pline de nori negri, zile frumoase și zile pe care dorim să le uităm repede. Viața este mereu schimbătoare. Depindem de alții, de circumstanțe și de alegerile noastre. Deseori alegem greșit, apoi nu înțelegem de ce trecem prin probleme, propriile noastre probleme. Am putea fi mai atenți la alegeri? Sigur. Odată cu înaintarea în vârstă, începem să fim din ce în ce mai conștienți de faptul că, cu cât facem mai puține alegeri greșite, cu atât avem mai puține probleme. Însă o alegere care nu ține neapărat de vârstă este cea de a depinde în totalitate de Dumnezeu. Cu cât depinzi mai mult de Dumnezeu, cu atât problemele tale par mai mici, mai ușor de rezolvat. Alege și astăzi să trăiești frumos. O zi bună, plină de speranță, îți doresc.

0: În continuare, dragi ascultători, vă invităm să audiați emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii.
1: Ziua nouă, limba clevetitoare. Cel ce ascunde ura este un mincinos și cine defăimează pe alții este un nebun. Proverbe 10 cu versetul 18. Defăimătorii fac afirmații malițioase, denaturate sau chiar adevărate despre alții, dar cu intenția de a le strica reputația, caracterul sau bunul nume. Conducătorii de campanii politice sunt recunoscuți pentru practica lor de a strecura mijloacelor de informare în masă informații calomniatoare cu privire la oponenții lor, în speranța de a-i pune într-o poziție defavorabilă. În zilele noastre, foarte rare sunt cazurile în care un candidat duce o campanie perfect curată. Problema este că defăimările nu sunt în mod exclusiv apanajul politicienilor. La un moment dat, fiecare din noi poate fi tentat să denigreze pe cineva. Însă de un lucru trebuie să fim siguri. În cer nu vor fi calomniatori. Doamne, cine va locui în cortul Tău? Cine va locui pe muntele Tău cel sfânt? Cel ce umblă în neprihănire, cel ce face voia lui Dumnezeu și spune adevărul din inimă, acela nu clevetește cu inima lui, nu face rău semenului său și nu aruncă o cară asupra aproapelui său. Psalmul 15, versetele 1 până la 3. Îți amintești să fi făcut vreodată afirmații defăimătoare despre cineva? Care ți-au fost motivele și de ce ai simțit nevoie să discreditezi caracterul acelei persoane înaintea alteia? Poate te-a făcut să suferi sau o invidiai pentru realizările ei? Dacă acesta din urmă este cazul, învață să-ți folosești invidia ca factor motivator pentru a-ți atinge propriile scopuri, în loc să te lași mânat de ea și să calomniezi pe alții. Probabil că admiri și îți dorești ceva ce posedă persoana respectivă. Unii oameni sunt atât de nesiguri pe ei și se simt atât de ușor amenințați, încât consideră că singura lor șansă de a-și păstra statutul este să facă remarci răutăcioase la adresa caracterului celor pe care îi percep drept competitorii lor. Un exemplu foarte bun este Diotref, unul din cei cărora le plăcea să aibă întâietatea în biserică. La un moment dat, când Ioan a trimis niște învățători să predice Evanghelia în biserica respectivă, Diotref s-a trezit într-o mare dilemă. Fiind foarte nesigur pe el și simțindu-și poziția amenințată, el a decis să nu-i primească în biserică. Ioan s-a mâniat auzind de fapta lui Diotref și i-a spus prietenului său Gaius cum are de gând să rezolve problema. De aceea, când voi veni, îi voi aduce aminte de faptele pe care le face, că-și ne clevetește cu vorberele. Nu se mulțumește cu atât, dar nici el nu primește pe frați și împiedică pe cei ce voiesc să-i primească și dă afară din biserică. 3 Ioan 1 cu versetul 10. Diotref din aceștia se găsesc destui în organizații religioase și laice deopotrivă. Ei aruncă vorbe rele asupra noilor veniți pe care îi consideră o amenințare. Le acuză pe femeile inteligente și talentate care ajunge în frunte, pe alte căi decât cele deschise de abilitățile, talentele sau pregătirea lor. Mereu caută o fisură în armura victimelor. Însă, contrar așteptărilor lor, faptul că mânjesc imaginea altora nu îi va ajuta să-și îmbunătățească propria imagine. Actul defăimării este o dovadă clară a faptului că defăimătorul nu a îmbrățișat toate promisiunile lui Dumnezeu. Am convingerea, în temeiul pasajului din Psalmul 75, versetele 6 și 7, că înaintarea și ridicarea vin de la Dumnezeu, nu de la oameni. Acest adevăr mă determină să lucrez în echipă. Nu am niciun motiv să sting lumina altuia ca să strălucească a mea. Mai mult, Dumnezeu spune răspicat că niciun om nu poate zădărnici scopul lui Dumnezeu pentru viețile noastre. Domnul oștirilor a luat această hotărâre. Cine îi se va împotrivi? Mâna lui este întinsă. Cine o va abate? Isaia 14 cu versetul 27. De vreme ce Dumnezeu ne garantează destinul și a promis că va răzbuna toate relele săvârșite împotriva noastră, De ce să-i defăimăm pe alții? Mi s-a părut interesant faptul că termenul grecesc pentru defăimare derivă din diabolos, care înseamnă diavol. Defăimarea este un act nepermis, diabolic, pe care Dumnezeu îl urăște. Când căutăm să calomniem pe cineva, cuvintele noastre defăimătoare nu fac altceva decât să semene semințe înveninate, de pe urma cărora vom culege consecințele. Cine își păzește gura, își păzește sufletul. Cine își deschide buzele mari, aleargă spre pieirea lui. Proverbe 13 cu versetul 3. Afirmația de azi. Refuz să calomniez. Voi cerne orice conversație prin sita din Filipeni 4 cu versetul 8. Așadar, dacă este ceva adevărat, vrednic de cinste, drept, curat, vrednic de iubit, vrednic de primit, orice faptă bună și orice laudă cu privire la cineva, doar despre acestea voi vorbi.
0: Ați audiat emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii.

0: Cineva a pus unui om întors la Dumnezeu de ceva vreme două întrebări. Prima întrebare a fost: ce a câștigat împărăția lui Dumnezeu când ai fost mântuit tu? Doi, dacă ai pleca din lumea aceasta, ce ar pierde împărăția lui Dumnezeu dacă n-ai mai fi tu? Ce a câștigat și ce a pierdut? Ce a câștigat biserica atunci când ai venit un membru? Ce ar pierde biserica dacă n-ai mai fi? Știți care e tragedia? Când sunt unii prin care biserica nu câștigă nimic decât dureri de cap și când pleacă, biserica răsuflă ușurată. Dar sunt unii care atunci când vin în biserică, sunt oameni care încep să poarte poveri. Poartă poverile bisericii. Sunt oameni care iau lucrarea lui Dumnezeu și spun: am vrea să fim acolo stâlpi în casa lui Dumnezeu.
1: Radio Armonia, cu tine mereu.

Stimați ascultători, ne bucurăm să fim din nou împreună pentru a asculta cuvântul Domnului. În clipele ce urmează, pastorul Luigi Mițoi ne va împărtăși câteva gânduri din Scripturi, gânduri menite să ne apropie mai mult de Dumnezeu, de jertfa Domnului Iisus Hristos și de mântuirea, ce ne va asigura o viață veșnică în slavă împreună cu toți cei răscumpărați. Ne rugăm ca Duhul Sfânt să ne umple inimile și gândurile de multă înțelepciune și pricepere pentru a înțelege voia lui Dumnezeu pentru viețile noastre.

poporul Domnului deschide în Cartea Domnului și citim din a cincea carte a Noului Testament, Faptele Apostolilor, capitolul 1. În ultimile întâlniri am citit textul acesta de mai multe ori. O să-l recitim în această seară. Faptele Apostolilor, capitolul 1. O să citim de la versetul 1 până la 11. Teofile, în cea dintâi carte a mea, am vorbit despre tot ce a început Iisus să facă și să învețe pe oameni, de la început până în ziua în care s-a înălțat la cer, după ce, prin Duhul Sfânt, dăduse poruncile sale apostolilor pe care i-a lăsese. După patima lui, li s-a înfățișat viu, prin multe dovezi, arătându-li se deseori, timp de 40 de zile și vorbind cu ei despre lucrurile privitoare la împărăția lui Dumnezeu. Pe când se afla cu ei, le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim, ci să aștepte acolo făgăduința Tatălui, pe care le-a zis el: ați auzit-o de la mine. Căci Ioan a botezat cu apă, dar voi, nu după multe zile, veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Deci, apostolii, pe când erau strânși la oaltă, l-au întrebat: Doamne, în vremea aceasta ai de gând să așezi din nou împărăția lui Israel? El le-a răspuns: nu este treaba voastră să știți vremurile sau soroacele, pe acestea Tatăl le-a păstrat sub stăpânirea sa, ci voi veți primi o putere când se va coborî Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. După ce a spus aceste lucruri, pe când se uitau ei la el, s-a înălțat la cer și un nor l-a ascuns din ochii lor. Și cum stăteau ei cu ochii pironiți spre cer, pe când se suia el, iată că li s-au arătat doi bărbați îmbrăcați în alb și au zis: bărbați galileieni, de ce stați și vă uitați spre cer? Acest Iisus care s-a înălțat la cer din mijlocul vostru va veni în același fel cum l-ați văzut mergând la cer. Amin. Dragii mei, preocupați-vă locurile, stați în prezența Domnului și Dumnezeul cerului și al pământului să se îngrijească de nevoile noastre și să ne binecuvinteze. Stimată Biserica Domnului Iisus, în această seară aș vrea să predic despre scopul Bisericii între cinzecime și răpire. Scopul Bisericii între cinzecime și răpire. Care credeți că este scopul Bisericii lui Iisus Hristos? Ce credeți că așteaptă Dumnezeu de la Biserica sa? Încă o dată, care credeți că este scopul Bisericii? Atunci când un copil se naște și este fată sau băiat, unul dintre lucrurile pe care el sau ea, adică ea sau el, trebuie să le înțeleagă foarte bine, este ce trebuie să facă și care este scopul ei sau al lui. Ce ar fi un băiat să aștepte să nască? N-ar fi deloc firesc? Și niciodată n-a reușit să facă asta. O fetiță trebuie învățată de mică care este scopul vieții ei și ce se așteaptă de la ea. Atunci va fi fericită, va fi împlinită și când își va încheia misiunea va fi bucuroasă. Așa este și cu Biserica lui Dumnezeu. Care este scopul ei? Ce anume se așteaptă de la ea? Suntem la 2000 de ani distanță de momentul inițial al nașterii Bisericii lui Dumnezeu. Astăzi sunt între 35 și 40 de mii de tipuri de biserică, de denominații creștine. Și sunt aproximativ 37 de milioane de biserici. În această diversitate atât de complexă, uluitor de mare și de diversă, care este scopul Bisericii? Sunt biserici între acestea care spun că scopul Bisericii este să dezvolți muzica. Sunt biserici care cred că scopul Bisericii este să dezvolți studiu biblic și școli teologice. Sunt biserici care cred că trebuie să dezvolți caritate, misiune. Sunt biserici care cred
Și lista continuă. 35-40 de mii de opțiuni. Care este scopul bisericii? Noi suntem o biserică locală. Care credeți că este scopul bisericii? O metodă de a afla este confuzia empirică. Empiric înseamnă prin experiență, adică confuzia pe care ne-o dă experiența. Care e zestrea empirică de 2000 de ani a bisericii? Adică zestrea de experiență. De 2000 de ani s-au conturat 40.000 de denominații. Ce poți înțelege de aici? Dacă pui o întrebare și primești 40.000 de răspunsuri, nu e așa că vei fi mai confuz decât înainte să pui întrebarea? Evident. În afară de această confuzie pe care o dă experiența, experiență care nu răspunde niciun fel, pentru că răspunde prea complex, prea divers, prea diferit, autenticitatea cărții Faptele Apostolilor este într-adevăr un răspuns la întrebarea care este scopul bisericii. Faptele Apostolilor menționează 25 de persoane, 32 de țări, 54 de orașe și 9 insule din Mediterana. Iar în această carte este prezentată istoria bisericii primare în primii 30 de ani. Apostolii care au fost la seminar 3 ani și jumătate cu Domnul Iisus. Apoi au petrecut încă 40 de zile cu El după înviere. Apoi 10 zile s-au rugat insistent să primească pe Mângâietorul care l-a înlocuit pe Mântuitorul înălțat. Oamenii aceștia au născut biserica, de fapt nu ei au născut biserica, ci Duhul lui Dumnezeu care a coborât. Dar ei pentru 30 de ani în Cartea Faptelor au stat în biserica nou înființată, numită primară, de la început. Și Cartea Faptelor ne prezintă biserica aceasta în istoria ei de primii 30 de ani. Dacă vă aduceți aminte, în Matei 19, Mântuitorul Iisus Hristos umblă printre oameni și la el vin fariseii care aveau o problemă și doresc să primească răspuns și întreabă, Doamne, de fapt ei nu spun Doamne, că nu se uitau la el ca la un domn, ci spun Învățătorule, ca la un rabi, era lumea plină de rabi și atunci și astăzi. Învățătorule, pentru orice motiv avem permisiunea să divorțăm și el spune nu. Ei încearcă să-și susțină punctul de vedere și întreabă, cum nu? Nu ne-a spus Moise că da? Și Hristos explică, Moise v-a spus așa că n-a avut încotro. Era un fenomen social pe care n-a știut cum să-l gestioneze. Dar la început, la origine, n-a fost așa. Dar cum a fost la origine? La origine a fost un bărbat, o femeie, pentru întotdeauna fără divorț. Așa a fost la origine. Ei bine, acum, la 2000 de ani, după originea nașterii bisericii, noi ne întrebăm ce este biserica lui Dumnezeu. Care este scopul ei? Ce ar trebui să facă biserica lui Dumnezeu? Pe ce ar trebui să se concentreze biserica lui Dumnezeu? Pentru că sunt aproximativ 40.000 de posibilități, de alternative. Care este cel potrivit? Avem o singură soluție, să ne întoarcem la început, la origine. Și Cartea Faptelor este geneza Noului Testament. Ea ne vorbește cum a fost la început în biserica primară. Ce au accentuat apostolii? Ce au făcut ei? Pe ce și-au cheltuit ei timpul și energia? Și puterea pe care le-a dat-o Dumnezeu și călăuzirea acestei puteri, în ce anume i-a implicat? Dacă vom imita biserica primară, vom umbla în voia lui Dumnezeu inițială. Pentru că altfel, diversitatea experienței de 2000 de ani este așa de flexibilă și de relativă, încât e voie orice și nimic. Ori voia lui Dumnezeu niciodată n-a fost orice și nimic. Poporul Domnului, aș vrea să vorbim puțin despre întrebarea ucenicilor și răspunsul Mântuitorului. Noi punem multe întrebări, dar nu întotdeauna avem răspunsul Mântuitorului. Uneori avem alte răspunsuri. Și aici începe problema și împreună cu ea și durerile. Întrebarea ucenicilor, când vei reveni? Când te vei întoarce?
Aceasta a fost întrebarea lor. Când este ziua asta? Răspunsul Mântuitorului: nu este treaba voastră să știți răspunsul la această întrebare. Cea mai mare întrebare din inima mea. Îl întâlnesc pe Domnul și am onoarea, oportunitatea să-i pun întrebarea lui. El este cea mai potrivită persoană. Și el îmi răspunde: nu-i treaba ta să știi lucrul ăsta? Wow! Dar care-i treaba mea, Doamne? Treaba voastră nu este să știți când vin eu. Și treaba voastră este să știți ce trebuie să faceți până vin eu. Este insesizabilă diferența, dar este dramatic de mare. Noi oamenii avem interesul să știm când se va întoarce Domnul, însă El ne spune: nu e important când mă întorc eu, este important ce faceți voi de astăzi până când mă întorc eu. Asta vă califică pe voi, nu știința zilei în care eu mă întorc. Noi vrem să știm când e răpirea, însă Domnul spune: nu e important pentru voi să știți când e răpirea, este important pentru voi să știți ce ar trebui să faceți între prezentul acesta și momentul răpirii, care poate fi astăzi, mâine sau mai târziu. Pentru că dacă nu faceți ce trebuie când e răpirea, nu mai are nicio importanță dacă e astăzi, mâine sau peste 100 de ani. Ceea ce vă califică pe voi să aveți parte de răpire nu este cunoașterea zilei răpirii, ci este o viață trăită în voia lui Dumnezeu. Întrebarea a fost pusă la cincizecime, iar ei au vrut să știe când e răpirea. Domnul le spune următorul lucru: astăzi este cincizecimea. De fapt nu era chiar astăzi, era peste 10 zile, că El le răspunde în ziua înălțării și au mai fost 10 zile până la răpire. Peste 10 zile este cincizecimea și voi vreți să știți când e răpirea, însă eu vă răspund altfel la întrebare. Ce veți face voi între cincizecime și răpire vă califică sau vă descalifică să aveți parte de răpire? De aceea predica mea se numește Scopul Bisericii între cincizecime și răpire. Domnul a spus următorul lucru: primiți puterea Duhului. Asta este împuternicirea. Biserica lui Iisus Hristos trebuie să fie o biserică puternică. Dar această împuternicire nu are în vedere studii de specialitate, nu are în vedere o retorică bună, o organizare bună, o viziune bună doar. Lucrurile astea nu sunt neglijabile, sunt importante. Dar și apostolii le-au avut când Domnul a spus: nu plecați până nu veți primi împuternicirea, pentru că atunci când va veni Duhul Sfânt, El vă va da puterea de care aveți nevoie. Biserica lui Dumnezeu a avut nevoie atunci, a avut nevoie de atunci până astăzi, are nevoie astăzi și va avea nevoie de astăzi până la răpire de această putere, care este resursa numărul unu ce califică Biserica lui Dumnezeu să împlinească scopul inițial al său pentru onoarea lui Dumnezeu. Apoi, duceți-vă până la marginile pământului, este misiunea bisericii. Misiunea bisericii nu poate fi realizată fără împuternicire. Este imposibil să te duci în război și să faci față la un dușman care e bine înarmat dacă nu ai fost dotat cu pușcă și cu alt armament necesar care te face un soldat capabil să te lupți. Misiunea bisericii depinde de împuternicirea bisericii. Noi toți vrem să mergem, dar Hristos a spus: nu vă duceți înainte să primiți. Rămâneți aici și primiți. Și după ce primiți, mergeți cu ce veți primi. Care este scopul bisericii între cincizecime și răpire? Unii sunt preocupați de cincizecime, alții de răpire. Domnul este preocupat ce faci între cincizecime și răpire. Pentru că cincizecimea este un eveniment. Sunt 2-3 zile de stăruință pe an și pe alea le poți câștiga. Dar dacă câștigi 3 zile pe an și pierzi 448 sau 449, unde-i câștigul? Unii sunt preocupați de cincizecime și cred că este cel mai important lucru.
Alții sunt preocupați de răpire și cred că este cel mai important lucru. Însă mulți neglijează nu evenimentul 50.000 sau al răpirii, și neglijează procesul delimitat de aceste două evenimente. Dumnezeu nu ne cere să fim o biserică de evenimente, ci o biserică de proces care, iată dar, care acum aproximativ 2000 de ani. Și Hristos ne spune, calitatea vieții tale derulată între cinzecime și răpire te califică sau te descalifică pentru răpire. Cinzecimea este fundamental de importantă, dar ea este un eveniment. Și dacă te pregătești doar pentru evenimentul acesta, el vine și trece. Viața noastră nu ține o zi sau o săptămână. Viața noastră este mai lungă. Pentru unii 70, pentru alții 80. Și Hristos precizează faptul că felul în care vom umbla înaintea Lui în întreaga noastră viață nu este așa că sunt zile când ieșuiezi. Ba da, dacă Domnul te-ar califica după ziua aceea, te-ai duce în iad. Nu este așa că sunt zile în care excelezi. Dacă Domnul te-ar califica după ziua aceea, te-ai duce în rai. Dar viața nu e o zi, nici ziua eșecului, nici ziua succesului. Viața este o înșiruire de zile. Și Hristos precizează faptul că nici cinzecimea, nici răpirea nu ne definesc pe noi, ci cum trăiește un om între cinzecime și răpire, adică de când ne întoarcem la Dumnezeu, ne botezăm în apă și primim puterea, călăuzirea și harismele Duhului, adică darurile Duhului, și până când se întoarce Domnul sau noi ne punem mâinile pe piept, toată perioada aceasta lungă, plină de ispite, plină de tot felul de provocări, uneori de alunecări și de slăbiciuni omenești, dar și de mărturisiri ca să primim iertarea, și de restaurări primind o a doua șansă. Acesta este procesul care califică sau descalifică. Uitați-vă la această imagine. Aici sunt rusaliile și venirea Duhului. Asta este cinzecimea. Urmează o perioadă de timp care până astăzi măsoară 2000 de ani. Și aceasta este parusia, adică revenirea lui Iisus, răpirea. Asta este răpirea și asta este cinzecimea. Unii dintre noi am rămas blocați aici. Alții suntem blocați în viitor. Însă un prezent continuă este gol și părăsit de foarte mulți creștini. Și Hristos răspunde, când veți primi la rusalii, trebuie să mergeți până la răpire. Și perioada aceasta de timp, între cinzecime și răpire, este perioada care vă califică, pentru că va fi lungă. Apostolii n-au știut atunci că va fi așa de lungă. Pavel așa se exprimă, încât răpirea va fi în vremea lui. Pavel a murit, au fost multe generații de atunci până astăzi. Țin minte că omul la cărui predică m-am convertit eu îmi spunea că el crede că va avea parte de răpire. Fratele Trandafir Șandru s-a dus în țărâna pământului, iar Duhului de viață a venit un înger și l-a dus în sânul lui Avram și este între cei care așteaptă parusia. N-a avut harul să experimenteze transformarea. Generația mea crede că va avea harul, însă numai Dumnezeu știe dacă îl vom avea sau nu. S-ar putea să-l avem și va fi bine. S-ar putea să nu-l avem și va fi la fel de bine. Că așa cum face Dumnezeu este mai bine decât așa cum crede noi că trebuie făcut. Dragii mei, acesta este scopul bisericii. Procesul acesta care astăzi are 2000 de ani. Acesta este procesul de 2000 de ani pe care Hristos îl menționează atunci când spune, duceți-vă în toată lumea. Asta este misiunea bisericii, cuprinsă între cinzecime și răpire. Între cinzecime. Cinzecimea este în urmă cu 2000 de ani. Răpirea este în față, nu știu cu câți ani. Părerea mea că nu-s mulți, dar de unde să știu dacă Domnul nu-mi spune? Semnele mă fac să cred că nu e mult, dar e relativ cât de mult și cât de puțin este. Însă ceea ce mă interesează pe mine nu este așa de mult trecutul cinzecimii, nici viitorul răpirii. Ceea ce mă interesează pe mine este prezentul misiunii. Nu trecutul cinzecimii, nu experiența cu care așa de mult ne lăudăm,
nici viitorul cu care așa de mult sperăm. Și ceea ce este astăzi nu istorie și nici perspectivă, ci este prezent. Vă mai aduceți aminte de aniversarea de 30 de ani? Uitați-vă aici, un vis, visul fratelui Luca, o experiență, o experiență de 30 de ani, o perspectivă, cine știe cât timp mai e. Noi nu mai avem nici visul, a fost un vis inițial, nu avem nici perspectiva decât în perspectivă, dar ceea ce avem astăzi este experiența fiecărei zile, o experiență în care te supăr sau mă superi și nu poți să dormi, pentru că aștept să vină dimineața ca să vin și să spun iartă-mă. O experiență în care te chem sau mă chemi să fac ceva pentru Dumnezeu și trebuie să mă neglijez pe mine ca să merg să fac lucrul ăla pentru El. O experiență în care știu că este nevoie de banii mei și n-am așa de mulți, dar din cât am, trebuie să fac parte stăpânului meu, pentru că felul în care împart demonstrează ce am eu în inimă pentru El și cât valorează El pentru mine. Fiecare zi este experiența aceasta care se încadrează între trecutul cincizecimii și între viitorul răpirii. E ușor să vă spun ce s-a întâmplat cu cincizecimea mea, cu cine eram, ce emoții am avut, ce înălțătoare au fost clipele acelea, ca un reper de har, dar și de binecuvântare. Vă pot spune și despre speranța mea, cum aștept eu să vină Domnul și să mă despovăreze. Mi-e rușine să repet în fața dumneavoastră ce a spus Pavel, că eu nu sunt Pavel. Eu sunt un creștin modest, eu nu sunt ca el. Dar el spunea, aș vrea să mă duc acasă, pentru că mi-e așa de greu aici. Dar este nevoie încă în lucrarea lui Dumnezeu. Noi putem să spunem, este nevoie încă în familie, în biserică, mai este încă nevoie până la clipa la care ne va chema Domnul. Însă și cincizecimea trecută și răpirea viitoare sunt doar două evenimente. Unul încadrează trecutul nostru, care se numește amintirea din cutia minții, altul încadrează răpirea, care se numește perspectiva din speranța noastră. Însă ceea ce avem astăzi, care dovedește pocăința noastră, sau nepocăința, maturitatea sau imaturitatea, slujirea sau lenea și lăcomia, se numește procesul umblării înaintea lui Dumnezeu. Dacă vreți puțin să lăsăm la o parte trecutul cincizecimii, înălțător, dar și perspectiva răpirii, uimitor, și să vorbim despre astăzi, ce fel de oameni suntem noi astăzi. Misiunea noastră nu e cea de ieri și nici cea de mâine, e cea de astăzi. Nu trebuie să mă gândesc cât am pus ieri la colectă sau cât voi pune mâine, ci cât pun acum. Nu trebuie să mă gândesc cât m-am rugat ieri sau cât mă voi ruga mâine. Misiunea noastră nu e cea de ieri și nici cea de mâine, e cea de astăzi. Nu trebuie să mă gândesc cât am pus ieri la colectă sau cât voi pune mâine, ci cât pun acum. Nu trebuie să mă gândesc cât m-am rugat ieri sau cât mă voi ruga mâine, ci cât mă rog acum. Nu trebuie să mă...

ci nici evenimentul răpirii, ci procesul lung de fiecare zi, greu și rutinant, uneori plicticos, al fiecărei zile din anii de care Dumnezeu ne-a făcut parte. Mulți au obosit, nu din cauza unei zile, ci din cauza fiecărei zile, care puse cap la cap e o viață de muritor. Spuneam într-o împrejurare că viața este frumoasă și scurtă când ne gândim la succes, dar viața este lungă și grea când ne gândim la suferință. Oamenii lui Dumnezeu, care este scopul bisericii între cincizecime și răpire? Care este viziunea Mântuitorului? Viziunea Mântuitorului este trimiterea bisericii. Unde o trimite Domnul pe biserică? În Fapte, capitolul 1, versetul 8, se repetă porunca din Matei, capitolul 28. Care este porunca din Matei, capitolul 28? Duceți-vă! Unde? În toată lumea! Și ce să facem? Ucenici! Nu putem să facem altceva? Nu! Dar în lumea asta mai e nevoie și de altceva? Nu! Biserica produce ucenici doar! Companiile produc meseriași, produc businessmen, produc specialiști, produc studenți, produc doctori, produc și lista continuă. Biserica produce ucenici, imitatori ai imitatorilor lui Iisus Hristos. Dacă vrei să faci ceva pentru Domnul, fă un ucenic. Dacă vrei să faci ceva pentru Domnul, fă un ucenic. Uită-te la unul care s-a botezat și spune așa: îmi dai voie să mă întâlnesc cu tine o dată pe săptămână? Pentru o jumătate de oră. Ne rugăm 10 minute și vorbim 20 de minute din Biblie. Îmi dai voie să fac lucrul ăsta? Poate să ridice o mână astăzi, în această seară, cineva care a făcut asta? Cine-i ucenicizează pe 30 și ceva care s-au botezat data trecută? Cine? Șoferii basului care îi aduc la biserică? Polițiștii care îi opresc că au depășit viteza legală? Vânzătorii de la magazinul de cârnați și de salam? Profesorii de la școală unde se specializează pentru o meserie mai bună? Biserica este singura instituție din lume care face ucenici. Hristos a promis, Hristos a poruncit, Hristos a dispus: mergeți și faceți ucenici. Este obligatoriu, este indispensabil, este important. Asta ne definește pe noi ca biserică. Mergeți și faceți ucenici. Iar în Fapte, capitolul 1, versetul 8, reia și spune: așteptați când va veni Duhul Sfânt să primiți puterea și mai întâi în Ierusalim. Mai întâi în Ierusalim, mărturisiți. Și apoi mergeți în regiunea următoare. Care este? Iudeea și Samaria. Regiunea a doua, Iudeea și Samaria. Dar nu rămâneți acolo, nu vă cantonați acolo. Voi trebuie să aveți, nu casă, cort, ca să-l puteți muta, să-l puteți dezrădăcina și apoi să mergeți până la marginile pământului. Iudeea și Samaria și până la marginile pământului. Sunt trei faze ale poruncii lui Dumnezeu din Fapte 1 cu 8, care explică porunca la cu caracter general din Matei, capitolul 28. Care e scopul bisericii? Să facă ucenici. Întâlnește-te cu cineva din biserică care este începător. Întâlnește-te, fă-ți timp. Fă-ți timp și întâlnește-te cu el. Și ajută-l. Vorbește cu el din Biblie. Roagă-te pentru el. Cheamă-l din când în când. Cheamă-l acasă. Cheamă-l la biserică. Cheamă-l undeva. Fă un ucenic. Fă un urmaș. Ia pe cineva și mentorează-l. Crește-l, dezvoltă-l. Nimeni n-are timp. O biserică fără timp nu va face nimic decât evenimente de la 9 la 12 și de la 6 la 8. Sigur, acestea sunt foarte importante. Dar dacă școala unde mergem în fiecare zi ne-ar chema într-o zi pe săptămână, de la 9 la 12 sau de la 6 la 8, ce are și din noi? Biserica din Ierusalim.

0: Capitolele de la 1 la 7 vorbesc despre împlinirea poruncii lui Dumnezeu. Care? Repet, Fapte 1 cu 8. Ce scrie în Fapte 1 cu 8? Când va veni Duhul Sfânt peste voi, veți primi o putere și veți mărturisi aici în Ierusalim. Vine puterea, adică vine Duhul Sfânt, primesc puterea în capitolul 2 și apoi până în capitolul 7 ei lucrează în Ierusalim. Ce a promis Domnul, ce a poruncit Domnul în Fapte 1 cu 8, împarte cartea Faptele Apostolilor în trei etape. Ierusalim, capitolele de la 1 la 7. Haideți să vedem puțin cum se împarte asta. Domnul promite cu privire la Duhul Sfânt. Apoi Domnul dă mandatul apostolilor. Apoi ucenicii așteaptă pentru împlinirea promisiunii. Apoi coboară Duhul Sfânt, se naște biserica și Petru ține prima predică în capitolul 2. Apoi Petru ține a doua predică în capitolul 3. Din cauza predicii din capitolul 3 începe prigoana. Dar prigoana produce creșterea bisericii. Și dintr-o dată, datorită prigoanei, biserica este scoasă din Ierusalim. Și unde se duce? Fapte 1 cu 8. Ierusalim, Iudeea și Samaria. Se mută în capitolul numărul 2, adică în Iudeea și în Samaria. Și priviți capitolele 8 până la 9 cu versetul 31. Vorbesc despre mărturisirea în Iudeea și în Samaria. N-au plecat de bunăvoie din Ierusalim. Au plecat siliți de prigoană. Dar indiferent de ce au plecat, s-au mutat în a doua etapă promisă în Fapte 8, Fapte 1 cu 8, în Ierusalim. Mutați-vă din Ierusalim în Iudeea și în Samaria și apoi plecați și de aici și până la marginile lumii mergeți, mergeți. Dar ce să facem? Doar ucenici, atât. Doar ucenici. Lumea este plină de specialiști. Lumea este plină de specialiști. Biserica lui Dumnezeu are drept scop să facă ucenici. Ucenicii sunt imitatorii lui Iisus Hristos. Sunt niște oameni care îl urmează pe Hristos, care îi calcă lui pe urme. Sunt niște oameni care îl ascultă, care îl imită, care îl slujesc, care fac ce a făcut el. Aceștia sunt ucenicii. Biserica în Iudeea și Samaria. Aici e misiunea lui Petru, a lui Ioan și a lui Filip. Aduceți-vă aminte de faptul că Petru și Ioan vorbesc, slujesc. Aduceți-vă aminte că vine și Filip. Aduceți-vă aminte de faptul că el vorbește ministrului din Etiopia. Aduceți-vă aminte că în capitolul 9 de asemenea este explicată convertirea lui Saul. Toate lucrurile astea se petrec în Iudeea și în Samaria. Este a doua etapă a mergeți. Aduceți-vă. Apoi urmează ultima etapă. Ea se întinde pe restul cărții, începând de la capitolul 9, versetul 32, până în ultimul capitol al cărții cu numărul 28, până la marginile pământului. Pentru prima oară Domnul în Matei 28 a spus: duceți-vă. În Fapte 1 cu 8, adică după ce înviază, explică ce înseamnă să vă duceți și împarte acest duceți în trei etape: zona acasă, zona vecină și zona până la marginea lumii. Zona acasă pentru ei au fost Ierusalimul, pentru noi în Chicago, America. Zona vecină sunt vecinătățile, iar până la marginile pământului este pur și simplu pentru că pământul e rotund până ajungem înapoi aici. Haideți să vedem ce a însemnat pentru ucenici asta. Petru predică Evanghelie la neamuri, capitolul 9 până la capitolul 11. Mai departe, observați că este misiunea în Antiohia și pentru prima oară Antiohia devine al doilea centru după Ierusalim. Ierusalimul rămâne un centru apostolic, pastoral și liturgic. Însă, datorită prigoanei dezlănțuite de Irod și de moartea acestuia, Evanghelia se duce și mai departe și ucenicii sunt împinși, sunt fugăriți, Sunt împinși să se ducă, că nu doreau să se ducă, la fel ca noi. Prima călătorie misionară a lui Pavel, în zona Galatiei, provincia Galatiei. Uitați, între capitolele 12 și 14, urmează adunarea generală de la Ierusalim. Apostolii nu s-au ferit de adunări generale. Ei s-au întâlnit cu frații. Nu le-a fost frică de frați. Biblia și acolo ne spune că au fost niște discuții mai aprinse. Uneori sunt discuții aprinse. Discuțiile aprinse sunt pentru că oamenii uneori nu sunt pregătiți pentru o întâlnire frățească. Și dacă el se comportă în business-ul lui mai nervos, așa se comportă și în adunarea generală. Pentru că nu are experiență. Sau lui se pare că cineva e rău intenționat și umblă cu nedreptăți. Și până se luminează el și vede că nimeni nu e rău intenționat, se aprinde un pic. Și pot exista motive multe. Cineva îl pune la cale, îl minte, îl împinge pe o direcție greșită, intenționat sau neintenționat. Și pot fi o grămadă de astfel de motive. Dar apostolii s-au întâlnit la Ierusalim. Au pus problema în mijlocul lor și au discutat despre ea. Biblia ne spune că s-a făcut multă discuție aprinsă, dar nu s-a terminat adunarea generală într-o notă de discuție aprinsă. S-a ridicat când un apostol, când altul, când un apostol, când altul, și pur și simplu până la urmă au ajuns la o concluzie. Și cu această concluzie au plecat la oamenii care au inițiat adunarea generală. După această adunare generală, cartea Faptele Apostolilor continuă să prezinte istoria celor 30 de ani, care sunt pentru noi un exemplu de biserică. A doua călătorie misionară a lui Pavel, Asia Mică și Grecia. Și urmează a treia călătorie misionară a lui Pavel, de la capitolele 18 până la 21. Și urmează arestarea lui Pavel și procesele prin care el trece. Pavel trece printr-o grămadă de procese. Era acuzat că predică învierea din morți și vorbește despre judecata lui Dumnezeu. Aceasta era acuzația. Apoi este arestul la domiciliu al lui Pavel și este posibilitatea lui să mărturisească creștinilor din Roma. Și ajungem la capitolul 28. Aici se termină Cartea Faptelor. Dar Cartea Faptelor, în ultimul ei capitol și ultimul verset, nu ne vorbește despre moartea lui Pavel, ci ne vorbește despre faptul că el predica în voie. Și se termină istoria Cărții Faptelor și nu ni se spune că Pavel moare, ci ni se spune că el lucrează. Uitați-vă din nou pe această schiță. Care este scopul bisericii? Nu vă întreb scopul bisericii de la Willow Creek, nici de la Harvest și nici de la Betania. Uitați-vă în Cartea Faptele Apostolilor, care este cartea de început, care prezintă istoria bisericii ucenicilor care au umblat cu Domnul. Și uitați-vă, care activitate este dominantă în Cartea Faptele Apostolilor? Ce anume este dominant? Ce anume se repetă? Ce anume fac apostolii de fiecare dată? Ce anume fac ucenicii? Care este agenda lor? Despre ce anume se vorbește? Se vorbește despre un Pavel în a doua parte a cărții. De la capitolul 1 până la 12, Petru este proeminent. Pentru că Petru e proeminent la Ierusalim. Sediu pastoral, liturgic, apostolic, doctrinar. Dar de la 13 încolo, persoana proeminentă e Pavel. Antiohia e centru misionar, centru evanghelistic, centru harismatic. Petru și Pavel, cu cele două centre. Iată dar doi lideri de departamente. Iată dar doi oameni care se îngrijesc de două lucruri diferite. Teologia este la Ierusalim. Observați că atunci când au probleme teologice, nu se duc în Antiohia, se duc la Ierusalim. Acolo era greutatea pastorală, acolo erau apostolii. În Antiohia erau misionarii. Nu se poate fără apostoli, fără pastori, fără doctrină, fără reguli. Nu se poate. Dar nu se poate nici fără proiecte de misiune. Ierusalimul n-a plecat niciodată în misiune, nici în prima, nici în a doua, nici în a treia, nici în a patra călătorie, ci toate au fost inițiate de Antiohia. Unde este Antiohia unei biserici astăzi? Care e departamentul Antiohia al unei biserici astăzi? În ce măsură se potrivesc bisericile locale? 37 de milioane de biserici locale funcționează după la început istoria de 30 de ani a Faptele Apostolilor? Cine este reperul pentru noi? Biserica de dincolo, din nord? Biserica vecină? Biserica din downtown? Vreți să-mi răspundeți? Care este scopul Bisericii lui Dumnezeu? De cine este definit? De cincizecime? A coborât Duhul Sfânt? De răpire? Ridicarea noastră? Sau de o linie plină de suferință, plină de cheltuială, plină de transpirație, plină de dedicare, care zi cu zi presupune să-L mărturisim pe Domnul și să ne ducem, să ne ducem, nu mai avem bani, ne ducem fără bani. Ne doare aici? Nicio problemă, ne ducem în timp ce ne doare aici. Puține zile din viață nu ne vor durea, nu ne va durea nimic. În fiecare zi o să ne doară ceva, semn că avem aici, avem aici, avem aici. Frați și surori, avem 30 de ani de istorie a Bisericii Apostolilor. Cartea cu numărul 5 din Noul Testament dintre cele 27. Uitați-vă în această carte care sunt prioritățile apostolilor, ce agenda au ei. Uitați-vă cum cântă ei, uitați-vă ce predică ei, uitați-vă cum se comportă ei, uitați-vă ce priorități și ce valori și ce convingere au ei. Uitați-vă ce a făcut Pavel, uitați-vă ce a făcut Petru. Îl observați pe Petru, un predicator harismatic. Dar e vorba de dregătorii, de oameni cu carte, de oameni care, datorită poziției lor înalte și datorită mândriei pozițiilor lor, nu i-ar fi permis unui pescar să vină și să-i vorbească lui. Și Domnul nu-l trimite pe Petru, măcar că Petru a fost mai bun predicator decât Pavel. Pavel a fost mai bun scriitor, pentru că era licențiat, era remarcabil, era educat. Ăsta era cărturar. Ăsta a scris teologia Noului Testament, nu-i scrisă de Petru. Petru se ocupa cu năvodul și cu undița, dar avea o inimă plină de puterea Duhului. Și când predica, focul predicilor lui e mult mai puternic decât al lui Pavel. Pavel nu excelează în predicare, dar excelează în scriere și în învățătură. El stabilește doctrina Noului Testament, nu Petru. Petru contribuie, evident, dar câte epistole a scris Pavel? Cine scrie Romani? Mântuirea prin credință. Cine scrie Galateni? Cine merge în fața regilor să vorbească? Ce rege l-ar fi ascultat pe Petru? Unde predică Petru? Petru predică mulțimilor. Dar Pavel, de ce a fost nevoie și de el? De ce de la capitolul 13 încolo, unde accentul se mută de la Ierusalim pe Antiohia, proemine nu mai e Petru și Pavel? Și nu mai e Ierusalimul, ci e Antiohia? Și nu mai e pastoralul, ci e evangelizarea? Simțiți pulsul cărții faptelor? Care este modelul bisericii noastre? Care este viziunea bisericii noastre? Este inspirată din fapte sau este inspirată din tradiția unor biserici contemporane sau din generația părinților noștri? Cu întrebările astea ne vom mai confrunta în ziua în care Dumnezeu ne va evalua viața și slujirea. Dar avem har, înainte de ziua aceea, când nu vom mai putea să schimbăm nimic, să fim confruntați cu aceste întrebări și astăzi. Fraților, noi suntem chemați să simțim voia lui Dumnezeu și proiectele pe care le-a avut Duhul Sfânt în biserica primară și noi să le urmăm. La aceasta suntem chemați de Dumnezeu. Care este scopul bisericii între cincizecime și răpire? Scopul nu e cincizecimea. Cincizecimea e împuternicire. Scopul nu e răpirea. Răpirea, scopul este ce urmează după răpire, eternitatea. Dar scopul bisericii pe pământ este misiunea. Dar ce înseamnă misiunea? Ce înseamnă misiunea? Dacă ne uităm în carte, observăm că misiunea înseamnă evangelizare. Ce înseamnă evangelizare? Evangelizare înseamnă să aducem oamenii din lume în biserică. Cum se face asta? Să dezvoltăm credință în inima lor, pentru că ei nu cred, dar cum dezvoltăm în credință în inima lor? Le predicăm Evanghelia. Și prin Evanghelia pe care ei o aud, în inima lor se naște credință. Asta s-a întâmplat cu mine și cu dumneata. Dar cine le va predica dacă nu se duce nimeni? Păi noi trebuie să ne ducem. Nu ne-a trimis Hristos? Ba da. Și cine trebuie să ne trimită ca să ne ducem? Cine are în inima noastră mai multă trecere decât el? Nimeni. Poliția nu ne va trimite. Poliția ne spune să nu mai predicați, să stați cu minți. Aduceți-vă, adunați-vă acolo de la 9 la 12, dar încercați să nu spuneți nimic în afară, ca să nu se mai pocăiască nimeni, doar noi. Noi mâine, poi mâine murim și 7 miliarde merg nemântuite în iad. Ascultați-mă, credeți că e asta voia lui Dumnezeu? Câți oameni se mântuiesc prin dumneata și prin mine? 7 miliarde ne așteaptă. Pavel a murit, Petru la fel. Biserica lui Dumnezeu are aceeași responsabilitate. Scopul din fapte se învârtește ca un bolovan ce coboară și se face din ce în ce mai mare. Viziunea e aceeași, scopul e același. Dumnezeu așteaptă, Duhul Sfânt coboară, trimiterea este du-te. Unde sunt oamenii care ar trebui să se ducă? N-au timp. N-au timp? Nici pentru Dumnezeu? Dar apostolii au avut. Da, da, ei ce? De ce apostolii au avut? Stimată biserică, dacă această carte numită Faptele Apostolilor n-ar fi aici, eu n-aș ține predica asta. Această predică, această carte, pe mine mă obligă, dar nu numai pe mine, obligă biserica lui Dumnezeu, care înseamnă o treime din 7 miliarde. Unul din trei oameni este creștin. Doi nu. Unul trebuie să câștige doi. Ăsta unul trebuie să-i câștige pe ăștia doi. Este obligația lui să-i câștige pe ăștia doi. O treime trebuie să câștige două treimi. Asta este misiunea bisericii, să facă evangelizare. Iar pe cei care sunt, pe cei pe care prin credință, prin predicare se naște credința și vin în biserică, trebuie să-i ucenicizăm. Duceți-vă și faceți ucenici. Dacă un om care vine în biserică nu este ucenicizat, el crede în Domnul Iisus, dar nu i-a ajutat să crească și rămâne superficial, mediocru și firesc. În continuare trăiește în aceleași fapte de rușine ca și înainte. El a acceptat, a făcut rugăciunea păcătosului, a crede în inima lui, îi pare rău de ce a făcut, dar nu-l învață nimeni cum să trăiască pentru Dumnezeu. Nu-l învață nimeni să postească. Eu 2 ani și jumătate am postit pentru bunica mea care murise să se pocăiască. Pentru că nimeni nu m-a învățat că morții nu se mai pocăiesc și nu mai păcătuiesc. 2 ani și jumătate din viața mea am postit pentru femeia care m-a crescut pe mine. Pentru că nimeni nu m-a învățat. Ce trist este să crești fără părinți spirituali. Să crești fără părinți spirituali este asemenea sau asemănător cu să crești fără părinți biologici. Să nu te învețe nimeni cum să mănânci, cum să ai maniere, cum să fii politicos, cum să te porți. Uitați-vă la cineva care n-are părinți, cât e de brutal, de agitat. Nu știe să se poarte, nu știe să vorbească. Pentru că n-are o mămică să-și piardă vremea, de fapt nu să-și piardă, să-și folosească timpul cu el și să-l crească bine. Asta este misiunea bisericii. Apoi misiunea bisericii să se întoarcă în închinare. Apoi misiunea bisericii să se întâlnească în părtășie. Și apoi misiunea bisericii să aibă proiecte de a sluji lumii. Asta este misiunea noastră. Chemarea lui Dumnezeu la remodelarea viziunii. Uitați-vă la imaginea asta. Când am văzut-o prima oară, am știut că trebuie să vă arăt și dumneavoastră. Vedeți bucata aia de pământ, cum strălucește într-o formă numită vas? Ăla sunt eu. Și ăla ești dumneata. Într-o zi vasul ăsta a fost plin cu cele mai urâte otrăvuri și cele mai urât mirositoare mizerii din lumea asta. Însă s-a turnat peste el sânge și pământul s-a muiat din nou. Și mâinile astea străpunse de cuie a luat din nou bucata asta de pământ, a pus-o din nou pe roată și a făcut din ea un vas de cinste. Și vasul acela de cinste sunt eu și ești dumneata. Acest vas de cinste astăzi este umplut de Duhul lui Dumnezeu. Dar nu uitați ce spune Biblia. Când va veni Duhul Sfânt, veți primi puterea și cu puterea veți merge ca să faceți ucenici. Unde? Aici, în zona învecinată și până la marginile pământului. Stimată biserica Domnului Iisus, aș vrea să rămânem înaintea Domnului și prin rugăciunea aceasta să încheiem serviciul divin. Și în rugăciunea aceasta să ne întrebăm, îți mai aduce aminte de cinzecime? Este un reper al împuternicirii. Este semnul că Dumnezeu ți-a dat ca să te duci, să pleci. Ai în minte răpirea, speri, nădăjduiești Crezi că El va veni într-o zi ca să-ți onoreze credința pe care ți-ai păstrat-o de-a lungul anilor cu mult efort? Da, dar asta nu este acum și probabil nu e nici mâine, dar acum și mâine încă trebuie să mai rabzi, să ierți, să dăruiești, să iubești și să continui să te lupți. Uneori nu ești în picioare și ești pur și simplu, permiteți-mi expresia, pe brângi, dar nu trebuie să te lași, așa trebuie să te duci înainte. Așa faci pentru familie. Uneori pur și simplu adormi în timp ce conduci mașina, în timp ce muncești. Atât de obosit ești, dar te lupți pentru bucata de pâine ca să-ți crești copiii. Dacă faci lucrul ăsta pentru casa dumitale, te întreb, cine este candidat să facă lucrul acesta pentru Biserica lui Dumnezeu? Care este scopul bisericii între cinzecime și răpire? Acestea sunt două evenimente, unul a fost, unul va fi. Dar ceea ce ne definește pe noi este distanța, timpul și atitudinea noastră dintre momentul cinzecimii și al răpirii. Haideți să stăm înaintea Domnului și să ne întrebăm, ce fel de oameni suntem noi în procesul acesta lung, greu, obositor, epuizant? Duhul Sfânt e cu noi, Biblia este cu noi, Dumnezeu este cu noi. Noi trebuie să avem o viziune după modelul celor 30 de ani care surprind viața din prima biserică a lui Dumnezeu, unde membrii au fost apostolii Domnului, unde păstorii, predicatorii au fost apostolii Domnului. Biserica Domnului, acesta este scopul bisericii dintre cinzecime și răpire. Amin.
1: Nu este o binecuvântare mai mare decât aceea de a ne lăsa inimile umplute de Cuvântul Sfânt și a lăsa Duhul Domnului să ne cerceteze și să ne ajute să facem schimbările necesare. Vă îndemnăm să rămâneți conectați pe Radio Armonia și să ascultați ceea ce colegii noștri au pregătit pentru momentele ce urmează.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de An Voskamp de luni până vineri la ora 15:15.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: O oportunitate de a ne apropia de cuvântul Domnului și a asculta gândurile pe care Duhul Sfânt le-a turnat în inima fratelui pastor Livius Percy, gânduri ce ne vor fi prezentate în minutele ce urmează. Haideți să facem liniște în ființele noastre, să putem strânge cuvântul în inimile noastre, cuvânt ce ne va ajuta să rămânem tari în credința și nădejdea noastră.
1: Iacov fugea să-și scape viața și spera să-și găsească și o nevastă bună în Haran. Domnul însă avea un plan mult mai mare pentru el. Nu numai să-i scape viața, nu numai să-i dea o nevastă, ci Domnul reînnoiește și îi dă lui Iacov promisiunea pe care i-o dăduse lui Avram și îi spune: eu sunt Dumnezeul tău. Eu vreau să te binecuvintez, vreau să fac din tine un neam mare. Și Iacov acolo în mijlocul pustiei, într-un loc plin de bolovani, un loc neospitalier, Iacov primește promisiunea Domnului și de acolo pornește spre Haran un alt om. Vreau să vedem în primul rând în umblarea lui Iacov călăuzirea Domnului. Iacov pleacă din Berșeba, pleacă spre Haran într-un loc necunoscut. Mama lui plecase din Haran în urmă cu mai bine de 40 de ani. Toate amintirile pe care le avea despre Haran erau de acum destul de șterse. Și îl trimite pe Iacov: Iacov, du-te înapoi la casa tatălui meu, în Haran. N-a știut cât s-au schimbat lucrurile, n-a știut ce mai este pe acolo și îl trimite. Și vreau să vedeți cum îl conduce Domnul. Îl conduce pe Iacov să ajungă exact acolo unde erau turmele lui Laban. Cât e de mare ținutul Haranului, îl duce Domnul pe Iacov exact la oamenii pe care trebuia să-i întâlnească. Și ne aduce asta aminte de o altă întâmplare, când omul lui Dumnezeu, Avram, trimite pe robul său și îi spune: du-te să iei o nevastă fiului meu. Și pleacă și ajunge robul la o fântână. Și acolo Domnul îi vorbește și scoate în cale pe nevasta viitoare a fiului stăpânului său. Domnul l-a călăuzit atunci pe robul lui Avram, Domnul îl călăuzește acum și pe Iacov și îl duce acolo unde trebuia să ajungă. Și vreau să vedeți însă ceva. Se întâmplă de multe ori că cerem Domnului călăuzire ca să ajungem într-un loc îndepărtat. Și când ajungem acolo, zicem: Doamne, mulțumesc, de aici mă știu descurca singur. Fratele Marcu Nichifor povestește că odată a fost în București și avea cu dânsul o valiză mare și grea. În gara de nord era cu valiza și mai avea de umblat încoace încolo și lasă valiza în gară și zice: Doamne, ai te rog grijă de valiză până când mă întorc eu. Și se duce și umblă unde are de umblat, se întoarce peste câteva ceasuri și valiza era tot acolo. Și zice: Doamne, îți mulțumesc că ai avut grijă de valiză, de acum am eu grijă de ea. Și nu s-a întors bine de două ori încoace încolo, în două minute a rămas fără valiză. Câte vreme căutăm călăuzirea Domnului, Domnul este credincios promisiunilor sale și ne conduce. Problema e că de multe ori am ajuns așa de deștepți încât când ne-a dus Domnul la un punct, zicem: Doamne, de aici mă știu descurca singur, de aici am eu grijă de valiza mea, de aici știu eu unde să merg. L-a condus Domnul pe Iacov de la Berșeba și până în Haran. Și l-a condus ca să-i dea o nevastă și să-l facă o seminție mare. Și Iacov, când ajunge acolo, el și-a găsit deja nevasta. Nu citim că ar fi căutat călăuzirea Domnului. A văzut-o pe Rahela, Ileana Cosânziana, frumoasă, harnică, energică, așa nevastă-mi trebuie. Și cum a văzut-o, a îmbrățișat-o, a sărutat-o după obiceiul oriental și și-a găsit nevasta. Asta era planul lui Iacov, Nu era călăuzirea Domnului. Era planul lui Iacov, plan omenesc, la sfârșitul unei călăuziri divine. Omul lui Dumnezeu ne învață în Proverbe, în capitolul 3, versetele 5 și 6, și spune: încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Recunoaște-L în toate căile tale și El îți va netezi cărările. Dar trebuie să pornim de la încrederea în Domnul, pentru că El netezește cărările. Și spune: încrede-te în Domnul din toată inima ta. Nu te bizui pe înțelepciunea ta. Asta nu înseamnă că trebuie să luăm decizii iraționale sau că nu mai trebuie să ne folosim mintea. Înseamnă că trebuie să ne supunem deciziile la voia lui Dumnezeu. Iacov a ajuns călăuzit de Domnul până la fântână. Și de aici a zis: de aici știu eu merge. Câți tineri cer călăuzirea Domnului să ajungă până la fântână și de la fântână vor să meargă singuri? Doamne, vreau să îmi dai Tu o nevastă bună. Și îl conduce Domnul într-un loc unde sunt fete bune sau băieți buni. Și zici: Doamne, mulțumesc, de aici mă știu eu descurca. De aici știu eu care sunt criteriile mele și știu eu cum să aleg. Căutați voia Domnului până la capăt. Nu numai până ai ajuns la marginea Haranului, nu numai până ai ajuns la fântână, ci caută călăuzirea și voia Domnului până la capăt. Călăuzit de Domnul, Iacov ajunge la fântâna aceasta în Haran și este condus mai departe ca să ajungă să se întâlnească cu viitorul lui socru. Și acum Domnul începe să-l prelucreze pe Iacov. Este o prelucrare de care și noi avem nevoie de atâtea ori. Când a plecat Iacov în Haran, de ce a plecat? A plecat forțat de împrejurări pentru că l-a înșelat pe fratele său. Acum vrea să primească promisiunea Domnului pentru viața lui. Dar în viața lui este un păcat ascuns, un păcat pe care îl poartă. Și mai înainte ca Domnul să-i dea promisiunea, să-i dea binecuvântarea, trebuie să trateze problema din viața lui. Mai înainte ca Domnul să ne dea binecuvântarea și toate promisiunile în viața noastră, trebuie să ne curățească. Domnul vrea să ne binecuvinteze, dar mai întâi vrea să ne sfințească, să ne curățească. Și atunci când ne curăță, atunci revarsă și binecuvântarea. În Galateni, în capitolul 6, versetele 7 și 8, Pavel le spune fraților din Galatia: frații mei, aveți de grijă. Ce seamănă omul, aceea va secera. Cine seamănă în firea lui pământească, va secera din firea pământească putrezirea. Ce seamănă omul, aceea va secera. Acțiunile noastre au consecințe. Trăim o vreme în care toți fug de responsabilitate. Fiecare dă vina pe altcineva. Nu-i problema mea, nu-i vina mea, el m-a călăuzit sau el a spus așa și m-a băgat pe mine la apă. Și vrem să fugim de responsabilitate. Cuvântul Domnului ne spune: faptele voastre au consecințe, ceea ce semeni, aceea vei secera. Și când ai înșelat pe cineva, ai făcut un rău. Și Domnul trebuie să trateze răul acela pe care l-ai făcut. Am citit o întâmplare cu un tânăr din Virginia Beach, din statul Virginia, de aici din apropiere. 19 ani. Charles Robertson. Fără bani, s-a dus într-o zi la bancă să ia un împrumut. Și a completat acolo formele, era miercuri după amiază, a completat formele, le-a predat înăuntru și după două ceasuri s-a întors, dar cu alte planuri. S-a întors ca să jefuiască banca. A venit cu un pistol, înarmat cu un pistol, și a venit cu o notiță pe care să o dea casierului ca să-i dea banii. A intrat în bancă, a dat nota asta casierului. Casierul, când a văzut nota și arma, a luat banii pe care i-a avut acolo, i-a pus într-un sac și i-a dat omului. Și Charles Robertson, dându-și seama că poliția trebuie să vină, s-a grăbit repede, a luat banii și s-a dus la mașină. Când ajunge la mașină, își aduce aminte că a uitat nota la ghișeu. Și zice, trebuie să mă întorc să iau nota, că dacă o găsește poliția, are dovadă împotriva mea. Se întoarce să ia nota de la ghișeu, ia nota și fuge repede la mașină. Când ajunge la mașină, își aduce aminte că a uitat cheile la ghișeu. Își dă seama că timpul este prea scurt și atunci o ia la fugă pe jos, merge până la un restaurant din apropiere, un McDonald's, intră la WC-ul, deschide acolo la plafon, ascunde banii și arma și se duce acasă. Când ajunge acasă, colegul lui de cameră îl întreabă, unde dăm cheile de la mașină, că trebuie să merg. Nu era mașina lui, era mașina colegului de cameră. Și el îi spune, păi să vezi, n-am cheile. Cineva a furat mașina. Colegul lui de cameră ia telefonul și dă telefon la poliție. Mașina, culoarea cu tare, marca cu tare, numărul cu tare, mi-a fost furată. Poliția avea deja și cheile și mașina. Au venit direct la adresa lui și l-au arestat. Faptele noastre au consecințe și nu putem scăpa de ele. Mulți hoți s-au crezut mai dibaci decât toți polițiștii și, într-un fel sau altul, Dumnezeu ia mintea la fiecare și îl aduce să plătească pentru ceea ce a făcut. Iacov a crezut că tot ce a făcut el lui Esau e parte din istoria antică. S-a uitat și a trecut de mult. Și Domnul îi spune, trebuie să plătești, Iacov. Ce ai făcut are consecințe în viața ta. Și a venit vremea să plătească. Iacov era dibaci. S-a găsit însă unul mai dibaci decât el. Și Laban îl înșală pe Iacov exact cum l-a înșelat Iacov pe Esau. Iacov s-a îndrăgostit de Rahela, era frumoasă și Iacov, după ce stă o lună de zile la Laban, îl întreabă Laban și zice, l-a văzut că e băiat bun, că se pricepe, vânjos și spune, nu se cade să stai la mine și să lucrezi pe degeaba. Ce simbrie vrei să-ți dau? Și lui Iacov deja inima îi bătea mai tare și spune, știi ce? Am să slujesc 7 ani pentru Rahela. Laban, ca un businessman bun, zice, decât să o dau altuia, mai bine ți-o dau ție. 7 ani, bine, ți-o dau. Nu era un obicei în Orient să-și vândă tatăl fetele. Era obiceiul ca mirele să dea tatălui ca și o despăgubire. Dar 7 ani de lucru pentru o nevastă se pare cam mult. Iacov o iubea și în dragostea lui nu i s-a părut că 7 ani sunt prea mult. Dar Iacov este exploatat acum de Laban, așa cum el a exploatat într-un moment de slăbiciune pe Esau. Vă aduceți aminte, vine Esau de la câmp și este istovit și este mort de foame și pentru un blid de linte își vinde dreptul de întâi născut. Acum îl prinde Laban pe Iacov într-un moment de slăbiciune, când inima îi se topea după Rahela și îl pune să lucreze 7 ani, 7 ani pe degeaba, adică nu pe degeaba, pentru o nevastă, dar 7 ani de zile să lucreze. Se întoarce roata și ce a făcut el lui Esau îi face lui acum Laban. Trec 7 ani și spune cuvântul, au trecut cum? Ca și câteva zile. Pentru că o iubea pe Rahela și abia aștepta să treacă vremea și să se însoare. Trece vremea, trec 7 ani de zile, vine ziua mare și spune Laban, facem nunta. Și începe nunta. Și după obiceiul oriental, bărbații deoparte încep și mănâncă bine și beau și chefuiesc și după aceea se duce mirele la mireasă. Noapte, când se duce, întâlnește în cort pe mireasă și în noaptea aceea, ca și soț și soție, se culcă și a doua zi dimineață când se scoală Iacov, și pe asta nu era Rahela, era Lea. Ce-a făcut Iacov mai de mult când l-a înșelat pe tatăl său? S-a dus și s-a dat drept altul. Și acum, exact același lucru îl pățește el. Nu numai atât. Dar vine Laban și îi spune, să vezi, la noi așa e obiceiul. Nu pot să o însor, să o mărit pe Rahela înainte de Lea. Știi ce? După săptămâna asta, nunta ținea o săptămână. După săptămâna asta cu Rahela, cu Lea, după aia, ți-o dau și pe cealaltă. O să ai două neveste. Dar știi ce? Nu ți le pot da pe degeaba. Mai lucrez 7 ani. Și săracul Iacov, prins la strâmtorare, acceptă încă 7 ani de slujire. Ceilalți 7 ani n-au mai trecut așa de repede ca și primii. Vedem însă cum faptele noastre au consecințe și vine o vreme când plătim consecințele faptelor noastre. După ce a avut 2 neveste, au început să aibă copii. Și 1, 2, 3, 4, ajung la 11 copii, 12 copii. Și spune Iacov lui Laban, știi ce, dă-mi voie să mă duc acasă, în țara mea. Am acum familie. Și Laban zice, ascultă, cum să mergi cu mâna goală de la mine? Mai rămâi și mai lucrează și am să-ți plătesc. Și hotărăște Simbrie. Și dacă citiți în capitolul 30 și 31, vedeți acolo cum a încercat Laban iarăși să-l înșele. Și spune la un moment dat, în Geneza capitolul 31, versetul 42, Iacov îi spune lui Laban, de 10 ori mi-ai schimbat simbria. Dacă n-aș fi avut cu mine pe Dumnezeul tatălui meu, Dumnezeul Avraam, pe acela de care se temea Iacov, Isaac, mi-ai fi dat drumul cu mâinile goale. De 10 ori încearcă Laban să-l înșele pe Iacov. Și în toate acestea, Iacov învață lecția cea mai importantă, lecția dependenței de Dumnezeu. Plătește pentru păcatele din trecut, dar învață o lecție tare importantă. Învață că Domnul este de partea lui. Și dacă Domnul este de partea lui, chiar dacă e nedreptățit, știe că are în cine să se încreadă. Și Iacov slujește încă 6 ani. Și la sfârșitul acestor 6 ani, este gata să plece de acolo. De data asta însă, așteaptă călăuzirea Domnului. În timp ce era la Laban, după ce s-a căsătorit, Iacov a avut copii și a avut mulți copii. Aș vrea să vedeți însă cum planurile omenești și planul lui Dumnezeu nu sunt aceleași. Dacă ne uităm la cele 2 soții pe care le-a luat Iacov, Lea și Rahela, este o diferență foarte mare între ele, nu numai în înfățișare, ci este o diferență în starea lor spirituală. Rahela era frumoasă și era idolatră. Era idolatră. Inima legată de idolii tatălui său. Și vedem la sfârșit când fuge Iacov, când pleacă cu toți, Rahela este aceea care fură idolii tatălui ei. Rahela era idolatră. Lea avea o cu totul altă inimă. Lea avea o inimă alipită de Domnul. Uitați-vă, vă rog, în capitolul 30, unde, capitolul 29, de la versetul 31 înainte, când Lea este binecuvântată de Domnul și are copii. Fiecărui copil îi dă un nume care este asociat cu numele lui Dumnezeu. Primul fiu care se naște îi spune Ruben, adică vedeți fiu, căci a zis ea, Domnul a văzut mâhnirea mea și acum bărbatul meu are să mă iubească negreșit. Când are al doilea fiu, îi pune numele Simeon, ascultare, și zice, Domnul a auzit că nu eram iubită și mi-a dat și pe acesta. Când are al treilea fiu, îi pune numele Levi, adică alipire. Când are al patrulea fiu, îi pune numele Iuda, adică lăudat fie Domnul. Și vreau să observați încă ceva. Din care seminție din Israel avea să se nască Mesia? Din seminția lui Iuda, fiu, îi pune numele Iuda, adică lăudat fie Domnul. Și vreau să observați încă ceva. Din care seminție din Israel avea să se nască Mesia? Din seminția lui Iuda. În planul lui

Leia avea inima alipită de Domnul. Leia este aceea pe care Domnul a destinat-o pentru Iacov. Planul lui Iacov a fost altul. Și când Rahela vede că nu poate să aibă copii, vine și aplică exact aceeași metodă pe care a aplicat-o cândva Sarai. Și spune lui Iacov, intră la roaba mea ca să am un copil de la ea. Și Iacov are doi fii de la roaba lui Rahela, de la Bilha, pe Dan și pe Neftali. Și observați numele pe care le pune. Lui Dan îi spune, mi-a făcut Dumnezeu dreptate. Și este o diferență aici între numele pe care le dă Leia și cele pe care le dă Rahela. Este vorba, când Leia spune Domnul, este numele Domnului Yahweh sau Jehova. Când Rahela spune Dumnezeu, este numele generic al dumnezeirii care se aplica și la dumnezeii păgâni. Leia îl recunoaște pe Dumnezeul lui Avram. Rahela cunoștea doar dumnezeii tatălui ei. Și când îl naște pe Neftali, îi pune numele luptele lui Dumnezeu și spune ea, am luptat cu Dumnezeu împotriva sorei mele. O atitudine spirituală, o poziție spirituală cu totul diferită de cea a lui Leia. Aveți grijă, băieți și fete, când ajungeți în prag de căsătorie, căutați călăuzirea Domnului. E așa de ușor să fii atras de frumusețea Rahelei. E așa de ușor să fii atras de bărbăția sau frumusețea lui Făt Frumos. Și la sfârșit să vezi că n-a fost în voia lui Dumnezeu. E un pas prea important în viață ca să-l faci fără călăuzirea Domnului. Căutați călăuzirea Domnului până la capăt. Nu numai până la fântână, ci până la capăt. Domnul însă este îndurător. Nu încetează să mă uimească îndurarea și bunătatea lui Dumnezeu. Chiar și din prostiile noastre, Domnul scoate un lucru bun. Și asta mă miră. Iacov își ia două neveste și cuvântul Domnului nu aprobă niciodată poligamia. Niciodată. Scriptura ne prezintă lucrurile așa cum au fost. N-a fost voia Domnului ca Iacov să aibă două neveste și încă două țiitoare. N-a fost voia lui. A fost împotriva voiei lui. Dumnezeu însă este milostiv și îndurător. Și chiar dintr-un lucru rău pe care îl face Iacov, Domnul scoate un lucru bun. Și îi nasc țiitoarele acestea și Rahela îi nasc fiecare câte doi copii. Și în cele din urmă, Iacov are 12 fii și se împlinește prin fiii lui promisiunea pe care Domnul a dat-o lui Avraam. Vreau să mai vedem încă un lucru în viața lui Iacov. Capitolul 31 vorbește despre întoarcerea lui Iacov în Canaan. Haranul nu era țara lui. Era o țară avansată, erau locuri frumoase, erau pășuni pentru oi, erau oaze, dar nu era țara lui. Și Iacov este chemat de Domnul să se întoarcă acasă. Și pentru fiecare este o chemare acasă. Acasă, acolo unde ne vrea Domnul. Oricât de plăcut ni se pare locul unde suntem, Domnul ne cheamă acasă. Și îl cheamă pe Iacov, îi vorbește într-o vedenie, Iacove, e timpul, întoarce-te acasă. Și atunci Iacov își ia soțiile, copiii și turmele și pornește pe ascuns spre casă. Este confuzie în tabăra lui Iacov. Confuzie spirituală.

0: Rahela ia idolii tatălui ei. Și atunci când Iacov fuge din Haran, o ia spre sud și ajunge până la munții Galaadului. Și acolo îl ajunge Laban și cu oamenii lui. Și Laban îl mustră. Laban s-a dus pregătit să-l pedepsească, însă Domnul l-a oprit și într-o noapte i-a vorbit lui Laban într-un vis și i-a spus să nu vorbești rău lui Iacov, să nu-i faci niciun rău. Și-l oprește de la rău. Dar Laban vine și îl mustră pe Iacov și îi spune, lucrat ca și un nebun. Plecat de la mine fără să-mi dai ocazia să-mi sărut și eu fetele și nepoții, ai lucrat ca și un nebun. Dacă nu m-ar fi oprit Domnul, ți-aș arăta eu ție, dar Domnul m-a oprit. Am un lucru însă, de ce mi-ai furat și Dumnezeii mei? Și Iacov spune un cuvânt cumplit. Geneza capitolul 31, versetul 32. Știm de la versetul 31. Spune, am fugit fiindcă mi-era frică gândindu-mă că poate îmi vei lua înapoi fetele tale. Versetul 32. Dar să piară acela la care îți vei găsi Dumnezeii tăi. Un cuvânt cumplit. Un cuvânt care s-a împlinit. Iacov nu știa că Rahela are Dumnezeii tatălui ei. Și Iacov rostește un cuvânt cumplit împotriva soției pe care o iubea. Și blestemul acela se împlinește. Cuvântul Domnului ne îndeamnă și ne spune, orice cuvânt pe care îl rostiți să fie un cuvânt bun pentru zidire, ca să dea o binecuvântare celor ce-l aud. În Matei capitolul 12, versetul 36 și 37, Domnul Iisus ne spune, vă spun că în ziua judecății oamenii vor da socoteală de orice cuvânt nefolositor pe care îl vor fi rostit, căci din cuvintele tale vei fi scos fără vină și din cuvintele tale vei fi osândit. În ziua judecății vom da socoteală de orice cuvânt nefolositor, nu neapărat rău, ci un cuvânt nefolositor. Iacov, într-un moment de nechipzuință, rostește un cuvânt nechipzuit, un blestem cumplit. Și cuvântul acela se împlinește. Și atunci când Rahela a murit, Iacov nu știu dacă și-a dat seama ce a făcut. Să avem grijă, dragii mei, să dăm o binecuvântare. Ne învață cuvântul Domnului în cartea lui Iacov. Din aceeași vână a izvorului nu poate să iasă apă dulce și apă amară. Nu se poate. Din aceeași gură nu se poate să iasă laude pentru Dumnezeu și blesteme pentru oameni. Din gura noastră, dragii mei, să iasă întotdeauna un cuvânt care să dea binecuvântare. Un cuvânt care să edifice. Un cuvânt care să înalțe. După 20 de ani, Iacov se întoarce acasă. A plecat singur. A plecat cu un toiag și o traistă și un burduf cu apă. După 20 de ani, se întoarce cu două neveste, 12 copii, turme mari și multe. Se întoarce om bogat. Se întoarce acasă călăuzit de Domnul. Domnul l-a condus în Haran și Domnul îl conduce înapoi. Și în călătoria lui, în pelerinajul lui până în Haran, Iacov învață să depindă de Domnul. Învață să renunțe la mașinațiile lui și să se încreadă în Domnul care i-a dat promisiunea. Domnul îi spune, te voi duce și te voi aduce înapoi. Și câtă vreme Iacov încearcă prin mașinații și prin șiretenia lui să-și croiască calea, creșește. Atunci când ascultă de Domnul, atunci începe să meargă bine. Și vreau să învățăm, dragii mei, de la Iacov, că Domnul vrea să ne călăuzească. Domnul vorbește și astăzi. Domnul și astăzi dă călăuzire copiilor săi. Pentru că Domnul are pentru noi o promisiune minunată. Și El vrea să împlinească promisiunea. Dar Domnul ne cere nouă să ne supunem, să ascultăm. Vrea să ne curățească, să ne sfințească și în felul acesta să dea o binecuvântare nu numai în viața noastră, ci așa cum i-a promis lui Avraam, să dea o binecuvântare pentru toți oamenii din jurul nostru. Faptele noastre au consecințe și trebuie să plătim pentru ce am făcut. În Evrei, capitolul 12, cuvântul Domnului le vorbește credincioșilor și le spune așa. Evrei, capitolul 12, versetul 5, 6 și 7. Spune: fiule, nu disprețui pedeapsa Domnului și nu-ți pierde inima când ești mustrat de El. Nu te descuraja atunci când ești mustrat de Domnul. De ce? Căci Domnul pedepsește pe cine îl iubește și bate cu nuiaua pe orice fiu pe care îl primește. Suferiți pedeapsa, Dumnezeu se poartă cu voi ca și cu niște fii. Și chiar în suferința prin care trece, în necazurile prin care trece Iacov, Iacov învață lecția aceasta importantă. Iacov, Domnul te-a ales. Domnul te vrea curat. Și Domnul pedepsește, te lovește cu nuiaua, pentru că te iubește și se poartă cu tine ca și cu un fiu. Și dacă îngăduie Domnul în viața noastră și suferință și îngăduie și necaz, dacă îngăduie să suportăm consecințele deciziilor și faptelor noastre greșite, să ne ducem aminte, să nu descurajăm, pentru că Domnul se poartă cu noi ca și cu niște fii și vrea să ne curățească, să ne sfințească. Și atunci când vom sta înaintea Lui, să fim o biserică curată, fără pată, fără zbârcitură, fără vreun lucru care să întristeze fața Lui Dumnezeu, ci să fim o biserică sfântă, curată și fără prihană. Și asta ne ajute Domnul să fim în fiecare zi. Amin.
1: Credem că mesajul pe care tocmai l-am ascultat ne va ajuta să ne apropiem mai mult de Domnul Iisus, să ne pregătim pentru marea sărbătoare a întâlnirii cu El pe norii cerului, pentru a petrece împreună cu toți cei răscumpărați veșnicia în pace și bucurie. Vă invităm să rămâneți conectați pe frecvența noastră și să ascultați în continuare emisiunile special pregătite pentru sufletele dumneavoastră.
2: Bun găsit la calendarul zilei! Haideți să vedem câteva evenimente ce s-au întâmplat într-o zi de 7 iunie de-a lungul istoriei.
3: În anul 1340 a fost fondat în Olanda orașul Rotterdam.
2: În 1886 s-a născut Henri Coandă, inventator, inginer, membru al Academiei Române. În anul 1907 a expus pentru prima oară în lume, la Berlin, macheta unui avion fără elice, viitorul avion cu reacție. Numele său rămâne legat de fenomenul aerodinamic cunoscut sub numele de efectul Coandă, brevetat în 1934.
3: Tot într-o zi de 7 iunie, însă în anul 1929, Vaticanul devine stat suveran.
2: Mai târziu, în 1947, a luat ființă, prin ordinul ministrului armatei Mihail Lascăr, echipa de fotbal Steaua București.
3: Ați urmărit calendarul zilei? Vă dorim audiție plăcută și un timp binecuvântat în continuare!

ferice de omul care găsește înțelepciunea și de omul care capătă pricepere. Proverbe, capitolul 3, versetul 13.

Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.

0: Acum să nu-mi spuneți, în țara asta nu se poate câștiga întotdeauna bani cinstiți, că și eu trăiesc tot în țara asta. Deci când e vorba de pocăință, pentru popor, pentru soldați și pentru vamiși, toate se legau de posesiuni materiale și de bani. Nu știu dacă înțelegem cât de important este modul cum ne raportăm la bogății, la bani, în ochii lui Dumnezeu, ca dovada faptului că ne-am pocăit. Dacă după ce te pocăiești nu se schimbă nimic în politica de administrare personală a banilor, încă nu te-ai pocăit. Supărați-vă pe mine, dar asta e concluzia la care am ajuns eu. Dacă n-ai schimbat nimic în modul de administrare a banilor, când trăiai în lume și după ce te-ai pocăit, încă nu te-ai pocăit. Pocăință înseamnă să câștigăm bani cinstiți.
1: Ascultă Radio Armonia.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Este ora 12 și 30 de minute. Iată acum, dragi ascultători, principalele emisiuni pe care le puteți urmări la Radio Armonia în după amiaza acestei zile de duminică. La ora 13, meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică. La ora 15, dedicația zilei, o melodie cadou pentru cei care împlinesc astăzi o nouă vârstă. La ora 16 și 30 de minute, calendarul zilei. Ora 17 vine cu o carte în serial, Tragedie și triumf, de Ligia Seman.

La ora 18, meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică. La 20 și 30 de minute, calendarul zilei în reluare, iar la ora 21, Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, vă așteaptă cu un nou mesaj biblic. Multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Să aveți o după-amiază binecuvântată cu Radio Armonia.

0: ce nu l-aș urma pe Hristos când El este singurul răspuns la cea mai serioasă întrebare pe care mi-o pot pune în viață? De unde vin și unde plec? Dar întrebarea logică se pune: de ce m-aș duce după El? O invitație pe care însuși Domnul o face de a fi urmat. Verifică-ți motivația. Tu ce vrei? Beneficiul sau binefăcătorul? Testul motivației este asumarea responsabilității. Care sunt motivațiile? Care sunt prioritățile? Care ți este loialitatea vieții? Nimic nu poate fi prioritar chemării lui Dumnezeu. Ai fi gata să plătești orice preț pentru acest Hristos?
1: Radio Armonia.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de An Voskamp de luni până vineri la ora 15:15.

Rădăcini și aripi. Învață pe copil calea pe care trebuie să o urmeze și când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea. Proverbe 22:6. Odin Carter a spus: doar două lucruri trainice putem lăsa moștenire copiilor noștri: rădăcinile și aripile. Un copil care știe că este iubit necondiționat este un copil cu rădăcini. Va înfrunta neclintit furtunile vieții. În al doilea rând, clădește în el stima de sine, învață-l să viseze și astfel îi vei da aripi. Dacă vei planta într-un copil dorința de victorie, este deja la jumătatea drumului spre succes. Dar dacă îl vei crește fără ea, este deja la jumătatea drumului spre eșec. Tu, ca și părinte, trebuie să ai încredere în copilul tău înainte ca ei să poată avea încredere în ei înșiși. Fiecare copil poartă în el sămânța măreției. Când știu că ai încredere în ei, uzi acea sămânță și îi dai ocazia să crească. Ai observat că unii oameni se ridică la nivelul așteptărilor tale, alții nu. Dacă îți vei critica constant copilul, ei vor crește fiind pesimiști și plini de frică. Dar dacă ai încredere în ei și aștepți de la ei lucruri bune, vor face acel efort suplimentar pentru a da tot ce au mai bun în ei. Încrederea ta este cea care creează atmosfera în care vor învăța să zboare. Dă-le bani și îi vor cheltui. Dă-le resurse și le vor seca în curând. Dar dacă le vei oferi credința, încrederea și asigurarea ta, vor excela. Cere-i azi lui Dumnezeu să dea copiilor tăi rădăcini și aripi.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Ce aș putea face pentru relațiile mele? Atunci când celălalt întoarce spatele, îmi răspunde rău, are atitudini nepotrivite pentru mine, partea mea rămâne aceeași. Să trăiesc conform Evangheliei. Frate, dar de 20 de ani se întâmplă așa. Se pot întâmpla încă 20. Asta nu înseamnă că eu trebuie să abdic de la mă lăsa modelat de Evanghelie. Va trebui să trăiesc conform Evangheliei în continuare. De ce? Pentru că eu n-am făcut ce am făcut în ăștia 20 de ani pentru că am fost om bun, pentru că am vrut binele, ci pentru că în inima mea era stăpân Hristos. De aceea. Ce face un creștin matur? Un creștin matur își trăiește toate relațiile în lumina Evangheliei. Tot ceea ce face, face pentru că în inima lui este stăpân Hristos. Doamne, ajută-ne să fim creștini maturi.
1: Radio Armonia.

Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.

0: lăsa ca liniștea ta să fie tulburată necontenit de persoane care vin ca prieteni să povestească ce spun dușmanii tăi.
1: Radio Armonia, cu tine mereu.

Domnul ne va purta de grijă. Nu te teme, căci eu sunt cu tine. Nu te uita cu îngrijorare, căci eu sunt Dumnezeul tău. Eu te întăresc, tot eu îți vin în ajutor. Eu te sprijin cu dreapta mea biruitoare. Isaia 41 cu versetul 10. În luna iunie a anului 1998, familia noastră s-a dus la un colegiu creștin din India pentru ca soțul meu și cele două fiice ale noastre să poată studia. La acea vreme, eu lucram ca profesoară de biologie la un liceu. După ce ne-am mutat, am făcut cerere pentru un post la școală. Conducerea școlii mi-a răspuns că îmi putea oferi ceva de lucru pentru o mică sumă lunară, dar nu era suficientă pentru a susține trei membri din familie la școală. Aceea a fost o vreme de încercare pentru noi. Nu ne-am pierdut credința, ci am continuat să ne rugăm ca Dumnezeu să ne poarte de grijă. Au trecut două săptămâni. Apoi, pe 14 iulie, am fost vizitați de doi bărbați. În timpul discuției, ei au sugerat să-l contactez pe directorul unui liceu din apropiere și a unui colegiu și să îl întreb dacă nu aveau vreun post liber. Ziua următoare, în campusul unui liceu, directorul mi-a spus că la toate materiile aveau prea mulți profesori, totuși aveau nevoie de un profesor de matematică. Eu le predasem matematică copiilor mei când erau mici, dar nu era o materie în care eram specializată. Dacă spuneam că nu puteam să predau matematică, pierdeam ocazia de a avea un loc de muncă. Dacă spuneam că pot, probabil că nu ar fi fost corect pentru elevii de la acea școală. Dar eram într-o situație dificilă. Am cerut să mă uit puțin printr-un manual din care trebuia să predau. Multe dintre lecții îmi păreau cunoscute, așa că am fost de acord să predau. Am fost trimisă în sala de clasă împreună cu directorul școlii, care studia modul meu de a preda și răspunsurile elevilor. După aceea, el m-a recomandat mai departe și mi s-au dat ore de știință și matematică la clasa a treia. Ce ușurare pentru familia noastră! Dumnezeu a făcut o minune pentru noi. Din acea zi am devenit profesoară de matematică. Deși zilele sunt lungi și obositoare din cauza navetei, am acceptat situația pentru a-mi putea susține familia. Mi-a plăcut munca mea și am devenit una dintre profesoarele preferate de elevi din școală. Prin acel loc de muncă, Dumnezeu ne-a oferit ajutor într-un moment în care eram în dificultate financiară și a revărsat multele sale binecuvântări asupra noastră. Le mulțumesc Domnului și directorului școlii că m-au ajutat să-mi susțin familia. De atunci nu am rămas niciodată fără loc de muncă și nici nu mi-am pierdut salariul. Făgăduințele lui Dumnezeu s-au împlinit în viața mea. Bunătatea lui față de noi a îndeplinit făgăduința din imnul: Domnul te va păzi, El te va păzi și îți va purta de grijă. Amin.

0: singura ființă care îți cunoaște și înțelege pe deplin apăsările sufletului este Dumnezeu, Creatorul.
1: Ființele, ascultă Radio Armonia.

Ascultați Radio Armonia, este ora 15. Ne adresăm acum tuturor ascultătorilor care azi încheie încă un an din viața lor și încep un altul care va fi adăugat la buchetul vieții lor. Un buchet colorat ca un curcubeu care apare după răcoroase ploi, curcubeul care ne amintește de iubirea lui Dumnezeu. Și copiii din grupul Continental Kids cântă o melodie în care curcubeul apare ca un semn că Dumnezeu se îngrijește de noi. Vă oferim spre audiție împreună cu urarea La mulți ani binecuvântați cu Domnul Isus.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de pastorul Nicu Butoi în fiecare vineri, începând cu ora 21 și în reluare sâmbătă la ora 10. Radio Armonia.

Iată acum, dragi ascultători, principalele emisiuni pe care le puteți urmări la Radio Armonia în după amiaza acestei zile de duminică. La ora 16:30, calendarul zilei. Ora 17 vine cu o carte în serial, Tragedie și triumf, de Ligia Seman. La ora 18, meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică. La 20:30, calendarul zilei în reluare, iar la ora 21, Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, vă așteaptă cu un nou mesaj biblic. Multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Să aveți o după-amiază binecuvântată cu Radio Armonia.

Puteți urmări predicile prezentate de Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția, în fiecare duminică de la ora 21 și în reluare lunea de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: Cuvintele te învață, însă exemplele sunt cele ce te pun în mișcare.
1: Radio Armonia, cu tine mereu.

0: Sunt Florian Ambrosie și invit iubitorii muzicii clasice și nu numai la emisiunea Mari Compozitori Clasici Wolfgang Amadeus Mozart în fiecare joi la ora 18:30, în reluare vineri la ora 11. Muzica ne face mai buni, spunea Georg Friedrich Händel.
1: Ascultă Radio Armonia.

0: Bun găsit la calendarul zilei! Haideți să vedem câteva evenimente ce s-au întâmplat într-o zi de 7 iunie de-a lungul istoriei.
1: În anul 1340 a fost fondat în Olanda orașul Rotterdam.
0: În 1886 s-a născut Henri Coandă, inventat.

0: restaurator, inginer, membru al Academiei Române. În anul 1907 a expus pentru prima oară în lume, la Berlin, macheta unui avion fără elice, viitorul avion cu reacție. Numele său rămâne legat de fenomenul aerodinamic, cunoscut sub numele de efectul Coandă, brevetat în 1934.
1: Tot într-o zi de 7 iunie, însă în anul 1929, Vaticanul devine stat suveran.
0: Mai târziu, în 1947, a luat ființă, prin ordinul ministrului armatei Mihail Lascăr, echipa de fotbal Steaua București.
1: Ați urmărit calendarul zilei? Vă dorim audiție plăcută și un timp binecuvântat în continuare!

0: Mesajul central al Evangheliei, moartea și învierea lui Hristos. Dacă n-ar fi învierea lui Hristos, predicarea, propovăduirea, mesajul Evangheliei ar fi fără viață. Nu ar schimba, nu ar transforma, nu ar aduce viață. Dar noi ne bucurăm pentru că Hristos a înviat, slăvit să fie El. Și atunci mesajul Evangheliei este plin de adevăr. Glorie Domnului!
1: Radio Armonia. Cu tine mereu.

Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție. Marți și joi de la ora 12 și în reluare la ora 22:30. Radio Armonia te încurajează să citești și îți urează lectură plăcută.

0: Ligia Seman este menționată în cartea Omul Evanghelic, o explorare a comunităților protestante românești, scrisă de Dorin Dobrincu și Dănuț Mănăstireanu, editura Polirom, București, 2018, ca fiind vârful de lance al acestei literaturi și totodată cel mai prolific autor de proză evanghelică. Vă invităm să audiați în continuare romanul Tragedie și Triumf, scris de Ligia Seman.
1: Capitolul 18. Era de statură înalt, degetele cu care răsfoise cu multă precizie paginile Bibliei erau lungi și subțiri, contrastând cu umerii robuști. Din unele cuvinte pe care le rostea, răzbătea un ușor accent de vorbitor de limba engleză. Mișcarea buzelor lui dădea impresia unui surâs continuu, deși pe parcursul discursului său se adunau adesea în ochii lui verzi și visători lacrimi. În unele momente se oprea, nu că s-ar fi încurcat, nu era nici pe departe genul de om care să pățească așa ceva, ci din pricina emoțiilor puternice stârnite tocmai de patosul cu care vorbea mulțimii. Sinceritate, devotament, inteligență, arta oratoriei, spirit precis și echilibrat, acesta era tânărul misionar care impresionase mulțimea adunată în sala unde se ținea conferința națională anuală a misionarilor. În marea sală însă nu erau doar misionari, ci și din aceia care îi sprijineau și îi simpatizau pe cei ce aleseseră să-și trăiască viața vestind Evanghelia în diferite colțuri ale lumii. Chiar fără să urmărești ceea ce spunea, doar din timbrul vocii puteai citi că îi păsa cu adevărat de acele popoare în mijlocul cărora petrecuse deja 2 ani. Când buzele lui rosteau Afganistan, chinuitul popor afgan, musulmani, își ducea instinctiv mâna la inimă, înălța capul, strângea o clipă din ochi ca și cum l-ar fi cuprins o mare durere. Atunci, de pe buzele lui, se scurgea un suspin și se încrunta ușor, aceasta doar câteva clipe, apoi chipul lui cu trăsături fine se lumina din nou. Dacă ați ști, spunea el, ce comori se ascund în inima musulmanilor, perle autentice pentru împărăția lui Dumnezeu. Ele așteaptă doar să fie găsite de noi, strălucesc, ne cheamă cu gemete lăuntrice. Când locuiam în America, am emigrat de mic împreună cu părinții mei acolo, îl întrebam mereu pe Dumnezeu pentru ce vrea El să trăiesc, cum pot să-i fiu de folos în viața pe care o am de trăit pe pământ. În timp ce mă uitam la știri și îmi curgeau lacrimi înțelegând pentru prima dată ce popor bântuit de durere au fost și sunt afganii, inima a început să-mi bată dintr-o dată mai puternic. Am simțit atunci că nu e doar o simplă milă pentru soarta lor nenorocită, pentru mulțimea copiilor desculți și orfani care rătăcesc flămânzi pe străzile prăfuite, pentru femeile cu copii ce le plâng în brațe de dureri, foame și temeri. Era o chemare puternică spre acele locuri. Inima îmi spunea că acolo mi-e misiunea. Mulțumesc lui Dumnezeu că părinții mei sunt printre cei mai minunați oameni din lume, deoarece au consimțit ca unicul lor fiu, ce terminase facultatea de drept, să aleagă această viață de renunțări și plină de riscuri. Acum, după 2 ani petrecuți în mijlocul acestui popor, pot spune că pericolele de tot felul nu mă mai înspăimântă. Îi iubesc, mă gândesc câteodată că aș fi într-adevăr în stare să mor pentru un suflet nenorocit. Și cum aș putea să fiu altfel când îmi aduc aminte că, în ciuda opresiunilor, pericolelor de a fi închiși, omorâți chiar, primeau de la noi Injil, așa cum numesc ei Evanghelia, puneau mâna pe inimă și se plecau în fața noastră în semn de respect când le făceam un astfel de dar. Pericolele care mă pasc la tot pasul, mă gândeam, sunt umbre fără însemnătate față de bucuria de a vedea lumina mântuirii și nădejdii înflorind pe fețele lor suferinde. Relata apoi întâmplări specifice în care riscase mult, trecând printre barajele sale la vama afgană, 10 de injil, în limba pastu și dari. Povesti peripeții în care Dumnezeu îl protejase pe el și pe tovarășii lui de misiune când dăruiseră Injil, când vizitaseră noi convertiți. După ce termină de vorbit, se auzi în sală un ropot prelung de aplauze, se ștergeau lacrimi fierbinți de pe obraji, inimi băteau mai puternic. Tânărul se înclină cu grația lui specială, zâmbi arătându-și dinții albi perfecți. Era o plăcere pentru ochi să privești un tânăr atât de frumos, era înduioșător pentru inimi gândul că un tânăr cu o înfățișare fizică atât de plăcută, cu o inteligență sclipitoare și uimitoare vigilență, își consuma viața și o punea în pericol din dorința de a vesti Evanghelia unui popor musulman, față de nevoile căruia mulți dintre cei prezenți trebuiau să recunoască indiferența lor de o viață, poate. Aprecierea mulțimii făcu să se aprindă noi lumini în ochii lui Verzui. Zâmbetul îi deveni și mai larg. Acum aș vrea, adăugă el la sfârșit, când ropotul aplauzelor încetă, să-l ascultăm și pe dragul și scumpul meu prieten Adrian Marcu, despre care cred că aș putea spune cu toată convingerea că iubește mai mult ca mine acest popor. De fapt, vreau să vă spun că prin el Dumnezeu m-a învățat în mod special arta sensibilității, a dedicării față de acest popor în mijlocul căruia el a trăit mai mulți ani decât mine. Inima lui e o inimă mare, cum rar întâlnești în lume. Mulțimea rămase șocată. Se auzeau zumzete în sală. Tânărul care vorbise se numea Raul Oprea. De mic emigrase cu părinții în Statele Unite. Se știa despre el că își lăsase profesia de avocat ca să se dedice vestirii Evangheliei poporului afgan. Majorității le era familiar chipul lui din fotografiile de pe paginile revistelor, care conțineau articole interesante și mișcătoare despre misiunea lui. Deși Adrian era de mai mult timp în Afganistan, nu era atât de cunoscut ca și tovarășul și prietenul său. Ochii mulțimii se îndreptară spre locul de unde se ridicase Adrian și îi pășea în față. Avea barbă cum poartă musulmanii, era mijlociu de statură, bine făcut, cu părul negru, lins pe tâmple și deasupra frunții. Se vedea după pasul lui puțin încurcat, după privirile timide, că provocarea prietenului său îl luase pe nepregătite. Nu avea un talent oratoric născut ca și antevorbitorul său, nu avea o prestanță atât de impunătoare, dezinvoltură și vigilență ca Raul. Povesti și el câte ceva despre poporul afgan, despre iubirea lui Hristos pentru el. Împărtăși experiențe din care scotea în evidență slăbiciunile cu care se luptase deseori, dar pe care Hristos le transformase în mari biruinți, pentru că, adăuga el mereu, gloria trebuie să-i aducem numai lui Dumnezeu. El a dat totul pentru orice om din orice națiune. Fiecare dintre noi are prilejul să fie în perimetrul unde Dumnezeu l-a așezat, un slujitor care să spună altora despre această iubire fără margini. Și să nu credem că slăbiciunile noastre și neputințele sunt o piedică. Fiți parteneri ai celei mai profitabile afaceri din lume, încuraja el. Dăruiți limitele voastre lui Hristos în lacrimi și rugăciuni și El vă va da puterea Lui. Vorbea ca unul care cunoștea bătăile inimii lui Hristos, nu doar pentru poporul afgan, ci și pentru mulțimea ce acum asculta. Și dacă multe inimi copleșite de admirație în urma discursului primului tânăr se văzură mici și neînsemnați în comparație cu măreața misiune ce încredințase divinitatea celui tânăr, acum acele inimi erau încurajate. Iar cei care înainte de Raul povestiseră și ei experiențe copleșitoare ale implicării supranaturalului în lucrarea lor de vestire a Evangheliei în China comunistă, în care persecuțiile devastaseră mii de creștini, India, Africa sau alte țări, și dacă uneori în inimile lor se strecurase pe nesimțite gândul greșit că Dumnezeu există pentru lucrările noastre impresionabile, inimile lor se prăbușeau încă o dată în fața tronului celui atotputernic, recunoscând măreția lui. Recunoașterea măreției lui e treapta smereniei care aduce înălțare în lumea spirituală, deschide porțile harului și dă întâietate perfectei genialități a Duhului lui Dumnezeu în oameni imperfecți. Printre altele, tânărul citase din scripturi cuvintele Mântuitorului: Duhul Domnului este peste mine, pentru că m-a uns să vestesc săracilor Evanghelia. M-a trimis să tămăduiesc pe cei cu inima zdrobită, să propovăduiesc robilor de război slobozenia și orbilor căpătarea vederii, să dau drumul celor apăsați. La cuvintele tânărului fusese atinse inimi, dorinți înalte se înfiripară, dar nu datorită comparației cu ceea ce-i fusese unuia sau altuia încredințat de Dumnezeu ca misiune pe pământ, ci motivate de sinceră iubire și recunoștință față de cel care a venit pe pământ să vestească săracilor Evanghelia, să tămăduiască inimi zdrobite, să aducă izbăvire celor apăsați și care a desemnat pe urmașii lui să facă la fel pe pământ. Să pot simți cu cel zdrobit și în suferință, să uzi cu lacrimi chiar în cămăruța ta locuri secetoase, ori inimi pustiite, de aproape sau din cele mai îndepărtate colțuri ale pământului, să fii, cum scria Pavel într-una din epistolele lui, o epistolă vie, scrisă și citită de toată lumea, să fii credincios lucrurilor mărunte ce ți s-au încredințat, iată, dincolo de orice altceva, cea mai înaltă misiune ce ne-a fost dată pe pământ. Credincioșia în lucruri mărunte, spune Adrian, e mediul premergător materializării viziunilor înalte. În vorbirea lui Adrian fusese ceva ce atinsese nu doar sentimentele auditoriului, ci mișcase coarde sensibile ale spiritului. Ciudat însă că, la sfârșitul conferinței, majoritatea dintre cei ce auziseră discursurile celor doi se îmbulzeau nu în jurul lui Adrian, ci în jurul lui Raul. Unii aveau și fotografii ale lui din reviste și ziare, iar el, dezinvolt, fluturând un surâs cuceritor, dăruia la cerere o mulțime de autografe. Nu se poate spune că Adrian nu era ocupat. La el venirea cei care se confruntau cu tot felul de probleme, conflicte lăuntrice și simțeau nevoia ca cineva să-i înțeleagă, ori, fiind la răscruci de drumuri, aveau nevoie de un drumare. Și cei ce povesteau și cei ce-i asculta aveau lacrimi în ochi. Cei tineri aveau curajul să-i povestească despre eșecurile lor în viață și încercarea de a vesti Evanghelia unde nu vedeau prea mari rezultate, deschidere pe care în fața altora ar fi considerat o înjosire. Simțeau că se află în fața unui om care înțelege, care le va spune cu blândețe cuvintele lui Dumnezeu, care nu-i va disprețui. Plecau de la el îmbărbătați cu o nouă și importantă conștientizare. Voi nu mai sunteți ai voștri, ci ai celui care a dat totul pentru voi. Când înțelegi aceasta, nu te vei mai zbate pentru drepturile tale, chiar dacă logic ți se pare că ți aparțin. Le cedezi lui, privești totul dintr-o altă perspectivă. Succesul, sănătatea, comportarea bună a celor din jur, potențialul de a fi de folos, nu sunt drepturi, ci privilegii, onoruri fără seamăn ale celor care îl slujesc pe împăratul universului, pe cel care și-a cedat drepturile el însuși când s-a întrupat în chip de om și astfel a devenit cel mai mare cuceritor al lumii. Un amănunt pe care puțin îl observară la Raul, prea fascinați de personalitatea lui și de cele povestite de el, era faptul că el acorda mai multă atenție și timp persoanelor pe care le considera mai importante. Răspunsese cu mai multă atenție și meticulozitate întrebărilor puse de personalități din conducerea orașului, pe când celor pe care nu-i considera atât de însemnați, le acorda mai puțin timp, uneori, fără să-și dea seama, era chiar expeditiv cu ei. Printre cei care în mod special fuseseră fermecați de frumusețea lui interioară și nu doar atât, se număra și o tânără domnișoară care aștepta răbdătoare să-i vină rândul ca să-l abordeze. Avea curajul să-l privească doar când știa că el nu ar putea să observe privirea ei. De câteva ori privirea lui se opri asupra ei întreagăt, poate o privire fugară de admirație a unui tânăr care descoperă o frumusețe feminină deosebită. Tânăra era într-adevăr superbă. Purta un costum elegant din stofă roșie cu mâneci și guler garnisite cu atlas negru. Fata era subțire și avea umerii foarte drepți, fapt care îi dădea o prestanță specială. Avea o față senină, împodobită la tâmple cu cârlionți blonzi, fruntea albă, pe care se odihneau nu doar raze de delicatețe feminină, ci un fel de blândețe și bunătate care nu puteau fi umbrite de eleganța și atractivitatea ei. De fapt, soarele din care porneau acele raze erau ochii mari și albaștri, candizi, care purtau în ei o expresie specifică a femeilor inteligente. Tânăra era Magda Marcu. Avea acum 20 de ani. Trecuseră 5 ani din viața copilei a cărei bunătate o determinase să se oprească odinioară, într-un fel naiv, dar sincer, asupra sufletelor suferinde, ascunse în trupușoarele chinuite ale copiilor străzii, printre care se număra și Vlad. Cei 5 ani aduseseră, cum e firesc, maturizare, schimbare. Acea carismă specială pe care o admirase la tatăl ei de a te pleca spre cei năpăstuiți, a le fi de folos, nu se stinsese în ea. Dimpotrivă, un indiciu al acestei alegeri de viață era și faptul că urma facultatea de asistență socială, găsind astfel noi posibilități de a intra în contact cu astfel de suflete. Îl aprecia mult, poate prea mult, pe tânărul Raul, pentru ceea ce descoperise la el în această seară. El iubea oamenii și ea îi iubea, însă îi se părea că descoperă în acest tânăr o iubire de semen mai înaltă. De altfel, dinainte de a-l vedea în carne și oase, cum se întâmplase în această zi, tot ceea ce era legat de el o încânta. Îl cunoștea din descrierile fratelui ei. Erau prieteni intimi. Întotdeauna Magda l-admirase pe Adrian pentru dăruirea lui, pentru frumusețea neasemuită a portretului său interior, pentru capacitatea lui de sacrificiu, iar Raul era pentru ea ceva asemănător cu măreția lui Adrian. Se părea că la rândul lui și Raul fusese într-un fel cucerit de Magda din descrierile pe care îi le făcuse prietenul său. Raul îi trimitea Magdei prin poșta electronică scrisori frumoase cu descrieri interesante ale obiceiurilor afganilor, ale formelor de relief, fotografii cu oameni de acolo, cu peisaje. Îi trimisese doar o fotografie cu el. Era împreună cu Adrian și cu încă doi misionari englezi. Toți cei din fotografie purtau barbă și aveau pe cap nuristani, cum spun afganii turbanului.
0: Ați audiat un capitol din romanul Tragedie și Triumf, scris de Ligia Seiman.

0: Eu le spun tinerilor de multe ori diferența ca între porc și pisică. Uitați-vă atenți, când porcul vede mlaștina, vede noroiul, abia așteaptă să se bălăcească, să se afunde în el și să se întoarce și pe stânga și pe dreapta și îi place noroiul. Pisica atunci când cade în păcat, când cade în noroi, din greșeală numai cade, ea nu se aruncă niciodată în noroi. Și când a căzut din greșeală, știți ce face? Iese repede și încearcă să curețe până la ultima picătură de noroi de pe ea. Asta e diferența între oameni, să știți. Omul în care împărățește păcatul, îi place păcatul. Abia așteaptă să meargă acasă, să deschide televizorul, să deschide internetul, să se uite la prostii, să piardă vremea, se plictisește în biserică. Omul în care împărățește Hristos și dacă mai scapă păcatul, îl urăște, se așează în genunchi și se roagă, și cere iertare cu lacrimi lui Dumnezeu. Acum, dragul meu, vreau să te întreb, cum e păcatul în viața ta și cum e Hristos în inima ta?
1: Radio Armonia.

0: Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de An Voskamp de luni până vineri la ora 15 și 15 minute.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

0: Trăiește-ți vremelnicia din perspectiva veșniciei. Casa noastră nu este aici. Aici suntem în trecere. Noi nu facem altceva decât să ne pregătim pentru destinația finală. Și în timp ce contemplăm tot ceea ce ne prezintă Apocalipsa 21 și ne simțim aproape de prezența lui Dumnezeu, să nu uităm niciodată promisiunile pe care Dumnezeu ni le face în cuvântul Său. Vom ajunge în prezența Sa, unde lacrimile vor fi șterse, moartea nu va mai fi, vom avea altfel de trupuri, vom trăi într-un cer nou și un pământ nou. Așa că vreau să vă invit pe toți credincioșii, rămâneți încrezători în cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că atunci când avem ultima respirație pe pământul acesta, fraților, nu ne sfârșim, nu intrăm în neființă, cum spun unii, ci intrăm în eternitate pentru a fi cu Dumnezeu.
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Rădăcini și aripi. Învață pe copil calea pe care trebuie să o urmeze și când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea. Proverbe 22:6. Odin Carter a spus: doar două lucruri trainice putem lăsa moștenire copiilor noștri: rădăcinile și aripile. Un copil care știe că este iubit necondiționat este un copil cu rădăcini. Va înfrunta neclintit furtunile vieții. În al doilea rând, clădește în el stima de sine, învață-l să viseze și astfel îi vei da aripi. Dacă vei planta într-un copil dorința de victorie, este deja la jumătatea drumului spre succes. Dar dacă îl vei crește fără ea, este deja la jumătatea drumului spre eșec. Tu, ca și părinte, trebuie să ai încredere în copilul tău înainte ca ei să poată avea încredere în ei înșiși. Fiecare copil poartă în el sămânța măreției. Când știu că ai încredere în ei, uzi acea sămânță și îi dai ocazia să crească. Ai observat că unii oameni se ridică la nivelul așteptărilor tale, alții nu. Dacă îți vei critica constant copilul, ei vor crește fiind pesimiști și plini de frică. Dar dacă ai încredere în ei și aștepți de la ei lucruri bune, vor face acel efort suplimentar pentru a da tot ce au mai bun în ei. Încrederea ta este cea care creează atmosfera în care vor învăța să zboare. Dă-le bani și îi vor cheltui. Dă-le resurse și le vor seca în curând. Dar dacă le vei oferi credința, încrederea și asigurarea ta, vor excela. Cere-i azi lui Dumnezeu să dea copiilor tăi rădăcini și aripi.

Muzica poate alunga stările sufletești rele, ca și vibrațiile corzilor harpei mânuite de David, care alungau duhul cel rău cel chinuia pe Saul. Puteți primi susținere spirituală vinerea seara la ora 22:30 și în reluare sâmbătă seara la ora 19:30, ascultând emisiunea Încurajare prin muzică.

0: Acum să nu-mi spuneți, în țara asta nu se poate câștiga întotdeauna bani cinstiți, că și eu trăiesc tot în țara asta. Deci când e vorba de pocăință, pentru popor, pentru soldați și pentru vamiși, toate se legau de posesiuni materiale și de bani. Nu știu dacă înțelegem cât de important este modul cum ne raportăm la bogății, la bani, în ochii lui Dumnezeu, ca dovada faptului că ne-am pocăit. Dacă după ce te pocăiești nu se schimbă nimic în politica de administrare personală a banilor, încă nu te-ai pocăit. Supărați-vă pe mine, dar asta e concluzia la care am ajuns eu. Dacă n-ai schimbat nimic în modul de administrare a banilor, când trăiai în lume și după ce te-ai pocăit, încă nu te-ai pocăit. Pocăință înseamnă să câștigăm bani cinstiți.
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.
1: Radio Armonia.

0: învățăturile din Sfintele Scripturi ridică ștacheta caracterului până la cel mai înalt standard al apogeului, desăvârșirea. Voi fiți, dar, desăvârșiți, după cum și Tatăl vostru cel Ceresc este desăvârșit. Matei 5:48.
1: Radio Armonia, mereu cu tine!

Muzica poate alunga stările sufletești rele, ca și vibrațiile corzilor harpei mânuite de David, care alungau duhul cel rău cel chinuia pe Saul. Puteți primi susținere spirituală vinerea seara la ora 22:30 și în reluare sâmbătă seara la ora 19:30, ascultând emisiunea Încurajare prin muzică.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: te teme nici de spaimănă praznică, nici de o năvălire din partea celor răi, căci Domnul va fi nădejdea ta și El îți va păzi piciorul de cădere. Proverbe, capitolul 3, versetele 25 și 26.
1: Ființele, ascultă Radio Armonia.

0: Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.
1: Radio Armonia.

0: Și realitatea cruntă este tocmai aceasta, că nu ne pasă nouă de noi cât îi pasă lui Dumnezeu. Nu ne pasă nouă. Adică sunt oameni, dacă în ziua aceasta spun celor nemântuiți, oameni buni, mântuiți-vă, întoarceți-vă la Dumnezeu, pocăiți-vă. Oamenii spun, păi nu ne pasă, ajung în ea, asta e. Vreau să știi clar acest adevăr, Dumnezeu te vrea, nu doar izbăvit dintr-un necaz al vieții, Dumnezeu vrea mult mai mult, Dumnezeu vrea să-ți salveze sufletul, Dumnezeu vrea să te scape nu dintr-o furtună, ci de la chinul cel veșnic, din iad, Dumnezeu vrea să te salveze, pentru că lui Dumnezeu îi pasă de tine.
1: Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

0: Bun găsit la calendarul zilei! Haideți să vedem câteva evenimente ce s-au întâmplat într-o zi de 7 iunie de-a lungul istoriei.
1: În anul 1340 a fost fondat în Olanda orașul Rotterdam.
0: În 1886 s-a născut Henri Coandă, inventator, inginer, membru al Academiei Române. În anul 1907 a expus pentru prima oară în lume, la Berlin, macheta unui avion fără elice, viitorul avion cu reacție. Numele său rămâne legat de fenomenul aerodinamic cunoscut sub numele de efectul Coandă, brevetat în 1934.
1: Tot într-o zi de 7 iunie, însă în anul 1929, Vaticanul devine stat suveran.
0: Mai târziu, în 1947, a luat ființă, prin ordinul ministrului armatei Mihail Lascăr, echipa de fotbal Steaua București.
1: Ați urmărit calendarul zilei? Vă dorim audiție plăcută și un timp binecuvântat în continuare!

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de pastorul Nicu Butoi în fiecare vineri începând cu ora 21 și în reluare sâmbătă la ora 10.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

A-L urma pe Domnul Iisus atunci când El ne cheamă este cel mai nobil lucru pe care îl putem face în puterea firii noastre căzute în păcat.

cetățenii. Versetul 1 din capitolul 4 este o reluare a ideii pe care Pavel o avusese în minte în capitolul 3, versetul 1. În versetul 1 din capitolul 3, Pavel intenționează să transmită, de fapt, textul din capitolul 4. Doar că imediat după versetul 1 deschide o paranteză în care explică în detaliu taina lui Dumnezeu și face o rugăciune arzătoare pentru efeseni ca ei să devină puternici în omul din lăuntru pentru a cunoaște dragostea lui Dumnezeu care e dincolo de orice cunoștință. În versetul 1 din capitolul 4, Pavel se întoarce așadar la ideile inițiale și, dacă putem spune așa, reia discuția. Iată de ce eu, Pavel, în capitolul 3, versetul 1, întemnițatul lui Iisus Hristos pentru voi neamurile. Iar în capitolul 4, versetul 1, vă sfătuiesc dar eu, cel întemnițat pentru Domnul, să vă purtați într-un chip vrednic de chemarea pe care ați primit-o. De ce le reamintește Pavel că este întemnițat? De ce simte nevoia aceasta să menționeze lucrul acesta care în derularea epistolei capătă un rol și o semnificație aparte? Pentru că în momentul în care Pavel afirmă lucrul acesta, el își întărește autoritatea pe care o are. Dă autoritate mesajului său și vă voi explica imediat de ce. De pildă, nu poți suferi pentru cineva dacă nu iubești acea persoană. Mă refer la o suferință asumată, de bunăvoie. Noi nu acceptăm să suferim pentru cei care ne sunt indiferenți. Nimeni nu și-ar da viața de bunăvoie pentru un străin. Nu-l cunosc. Cine e omul acesta? Se merită să mor pentru el? Sau nu se merită? Dar pentru cineva pe care iubești cu adevărat, pentru soția ta, pentru copiii tăi, ești dispus să-ți dai viața. Așadar, când cineva este dispus să sufere pentru tine, înseamnă că el te iubește cu adevărat. Pentru că nimeni nu și-ar asuma o suferință în lipsa dragostei. Iar când suferi pentru cineva, ceea ce spui tu are autoritate. Când o persoană știe și vede că o iubești, va asculta ceea ce spui. Dar dacă tu nu arăți că iubești persoana respectivă, o tratezi cu indiferență, ești neserios, una spui, alta faci. Dacă ești un trădător, de pildă, ceea ce spui tu n-are autoritate și persoana respectivă nu va pune bază pe cuvântul tău. Dar când iubești, când lucrul acesta se vede, când persoana de lângă tine știe că o iubești, ceea ce spui tu are autoritate. Pavel urmează să le transmită ceva foarte important. De aceea își pregătește cu atenție terenul. Oameni buni, spune el, ceea ce vă voi spune eu este atât de important încât mă voi folosi de toată autoritatea mea. Iată de ce trebuie să mă ascultați, spune Pavel. Eu sufăr pentru voi. Eu sunt în temniță pentru voi. Nu puteți neglija cuvântul meu. Trebuie să puneți baze pe ceea ce vă spun eu. Urmează să vă învăț ceva despre natura bisericii de o importanță cerească. De aceea, luați seama la ceea ce vă spun. Eu, întemnițatul lui Hristos pentru voi. Lecția lui Pavel, de pildă, nu e doar teoretică. Pavel nu vrea să învețe niște noțiuni pe care ei să le bifeze, să treacă examenul și să zică, da, Pavel, am învățat teologie de la tine. Nu, Pavel îi învață lucruri teoretice, dar cu aplicații practice. Pentru că ceea ce se întâmplă în capitolul 4 este o aplicare a identității noastre. La nivel personal, dar mai ales la nivel comunitar. Cum se vede asumarea identității noastre în viața comunității? Iar scopul lui Pavel, dacă îl vom urmări cu atenție argumentarea lui și vom ajunge la momentul potrivit să punctăm lucrurile acestea, scopul lui Pavel e sfințirea personală și trăirea în unitate frățească. Asta urmărește el în capitolul 4. Sfințirea personală și trăirea în unitate, în unitate frățească. Și vom reveni la aceste două concepte. Sfințire personală și unitate frățească. Pentru că ele în cele din urmă

0: definitorii pentru viața Bisericii lui Hristos. De ce spun asta? Când umblu în sfințire personală, voi căuta unitatea Bisericii. Iar unitatea Bisericii mă determină să caut sfințirea personală. Pentru că eu îmi dau seama că dacă trăiesc o viață păcătoasă, nu pot fi una cu trupul lui Hristos. De aceea Hristos ne cheamă la sfințire personală pentru a putea dovedi și pentru a putea implementa unitatea frățească. Creștinismul îl invită pe om să renunțe la eul lui păcătos pentru a intra în comunitatea sfinților. Noi afirmăm, și lucrul acesta pentru noi nu e doar o teorie, este o chestiune de convingere. Noi afirmăm că nu ne putem defini ca ființe spirituale în izolare. Avem nevoie de o comunitate. Avem nevoie de oameni răscumpărați lângă noi. Pentru că am înțeles din Scriptură că Dumnezeu salvează un popor, o familie, o comunitate, o biserică. Iar scopul pe care îl urmărește Pavel în argumentarea lui este acesta, ca biserica, ca trupul lui Hristos să capete zidire sufletească. Așadar, vreau să te întreb în această seară, se zidește biserica prin contribuția ta, prin rugăciunile tale, prin dărnicia ta, prin mărturia ta, prin seriozitatea vieții tale? Se zidește biserica? Iată de ce trebuie să trăim ca pentru Domnul. Iată de ce trebuie să ne purtăm în chip vrednic. Ca prin noi, biserica să se zidească. Ați vrea o biserică slabă, care să se clatine la primul val de încercare? Sau ați dori o biserică puternică, o biserică statornică, zidită pe stâncă? Ca să avem o biserică puternică, avem nevoie de oameni serioși care să se poarte cu vrednicie. Adică de oameni care să trăiască o viață sfântă, după voia lui Dumnezeu. Și zic ca Dumnezeu să ne ajute pe fiecare dintre noi. Purtați-vă cu vrednicie. Prima chemare pe care o face Pavel, versetul 1 și versetul 2. Purtați-vă cu vrednicie. Când ești la tine acasă și nu te vede nimeni, te poți purta cum vrei, nu-i așa? Noi spunem că omul în casa lui face ce vrea. Dar nu poți să faci în public ceea ce faci la tine acasă, unde nu te vede nimeni. Prin casă poți să umbli cu un tricou uzat și rupt, la care ții, că l-ai primit tu cadou acum 10 ani și deși poate are multe găurele prin el, nu vrei să renunți la tricoul ăla. E, dar când ieși în public sau când vii la biserică, nu-ți iei tricoul ăla pe care îl porți prin casă, zi de zi. Îți iei o haină mai bună, pentru că înțelegem că în public nu ne putem purta așa cum ne purtăm acasă. Pavel tocmai explicase că forțele cerești se uită la biserică pentru a vedea înțelepciunea nespus de felurită a lui Dumnezeu. Și vreau să nu treceți cu ușurință peste lucrul acesta. Eu cred că este foarte important pentru noi și să vedeți imediat de ce. Forțele cerești se uită la biserică pentru a vedea înțelepciunea nespus de felurită a lui Dumnezeu. E ca și cum am da un examen permanent. Suntem așadar observați, analizați, suntem, atenție, spionați. Viața noastră e filmată, se înregistrează tot ce facem, tot ce spunem, tot ce gândim. Sunt îngeri în jurul nostru care ne analizează viața, care ne fac un profil psihologic. Așa ne ispitesc de fapt demonii. Au profilul nostru psihologic. Știu unde suntem slabi. Știu ce păcate ascunse ne fac vulnerabili. Cunosc toate lucrurile ascunse, pentru că ne-au văzut când le-am făcut. În jurul nostru sunt îngeri care privesc la viața noastră. Azi s-a enervat de 18 ori. De 16 ori era cât pe ce să spun o înjurătură. De 2 ori a scăpat niște vorbe nepotrivite. Azi s-a uitat după doamna cu minijup de pe trotuarul celălalt. A dat din cap pentru că a poftit-o. Azi a mințit și apoi a spus, asta e, n-am avut ce face. Oare cum ne-am trăit viața dacă am fi conștienți că suntem urmăriți în fiecare moment al vieții noastre. Auzisem noi la un moment dat că chinezii pot să acceseze camera de la laptopul nostru și pot să se uite ce facem noi în casă. Și am luat repede un scotch negru și l-am pus pe camera de la laptop. Am mai văzut și la alții lucrul ăsta, dar n-am fost singurul. După aia am mai pus un scotch, că am zis că poate printr-un singur strat totuși reușesc să vadă. După aia am început să mă gândesc, măi, dar de ce să mă urmărească pe mine chinezul ăla? Ce să ia de la mine? Sunt o persoană de interes național, are ce informații să ia de la mine? Poate că agențiile astea de spionaj îl urmăresc pe domnul Bolojan, pe domnul Macron, pe... în fine, persoanele astea importante. Dar de la mine ce să ia? Și așa că m-a relaxat, nu mai am niciun scotch pe camerele de la laptop. Nu știu dacă voi le aveți, dar am constatat că problema oamenilor conspiraționiști și foarte panicoși e că își imaginează că sunt de o importanță națională și că agențiile malefice din lumea asta vor să fure informațiile de la ei. Ei bine, relaxați-vă. Nu cred că au ce să fure de la noi. Cunosc pe cineva care pe timpul comuniștilor era urmărit de securitate. Avea microfoane în telefon și prin birou. Și ce făcea fratele ăsta? Când venea dimineața la birou, știind că i-a ascultat, începea să se roage. Doamne, eu știu că mă ascultă. Doamne, atinge-te de viața lor. Doamne, dă-le un duc de pocăință. Doamne, binecuvintează-le familiile. Doamne, nu-i lăsa să moară nemântuiți. Și la un moment dat, securiștii s-au gândit că se vor pocăi dacă îl vor mai spiona pe fratele ăsta și au încetat să-l spioneze. Dar cum ar fi viața ta dacă ai fi conștient că în fiecare zi ești urmărit? Ai trăi oare cu vrednicie? Purtați-vă cu vrednicie, spune Pavel. Adică nu poți trăi cum vrei tu. În primul rând, pentru că ai primit o identitate nouă, ești copilul lui Dumnezeu. În această lume a întunericului, tu ești o lumină. Ești chemat să fii sarea și pământ, sarea pământului și lumina lumii. Aceasta e identitatea ta. Dar în al doilea rând, pentru că îngerii se uită la viața ta, forțele acestea din univers se uită la biserică și vor să vadă viața cea nouă. Vor să-L vadă pe Hristos în noi. Vor să vadă înțelepciunea nespus de felurită a lui Dumnezeu. Ce implică această trăire cu vrednicie? Cum o descrie Pavel? Păi Pavel spune așa: purtați-vă într-un chip vrednic de chemarea pe care ați primit-o, cu toată smerenia. Nu cu puțină smerenie, cu toată smerenia. Acum, dacă n-ai smerenie, e greu să o pui pe toată, că nu ai. Dar pune toată smerenia. Cu toată smerenia. Pentru că smerenia este înainte de toate o virtute în raport cu Dumnezeu și abia apoi în raport cu semenii noștri. Asta înseamnă că doar un om smerit față de Dumnezeu se poate smeri și față de semenii lui. Nu ni se cere smerenie doar în raport cu Dumnezeu. Ni se cere smerenie atât în raport cu Dumnezeu, cât și în raport cu semenii noștri. Dacă vezi pe unul că umblă cu nasul pe sus în biserică, că e arogant, că îi tratează pe toți de sus, că nu-i nimeni la nivelul lui, trebuie să știi că înainte de toate el are o problemă cu smerenia în raport cu Dumnezeu. Nu neapărat în raport cu tine. Dacă te simți umilit în prezența lui, că tot timpul îți dă peste nas și tot timpul arată că e mai deștept decât tine, să știi că el are o problemă în smerenia cu Dumnezeu. Pentru că atunci când ai o relație de smerenie cu Dumnezeu, lucrul acesta se vede și în relația de smerenie pe care o ai cu semenii tăi. Dragii mei, cine stă în prezența lui Dumnezeu se va smeri. În prezența lui Dumnezeu nu poți să fii mândru. Este imposibil să fii mândru în prezența lui Dumnezeu. Uitați-vă la oamenii care au avut parte de revelația lui Dumnezeu. De regulă toți cad cu fața la pământ și își doresc să moară. Pentru că slava lui Dumnezeu este atât de grea și atât de copleșitoare încât îl face pe om să strige: vai de mine, sunt un om cu buze necurate, cine mă va scăpa? Cine stă în prezența lui Dumnezeu și are impactul acesta al prezenței lui Dumnezeu în viața lui, se va smeri, se va vedea cel mai păcătos, așa cum spune Pavel: eu cel mai păcătos. Dar cine nu stă în prezența lui Dumnezeu, cine umblă după căile lui, cine merge după mintea lui, cine ascultă de voia lui, se va mândri și în relația cu Dumnezeu și în relația cu semenii, dar în prezența lui Dumnezeu cad toate duhurile în leșin. Nu pot să stea în picioare, nimeni nu poate să stea semeț înaintea lui Dumnezeu. În prezența lui Dumnezeu ne vom pleca capul în smerenie. Și de aceea smerenie este o virtute în raport cu Dumnezeu. Dar ea se manifestă și în relația cu semenii noștri. Pentru că smerenia este importantă înainte de toate, frați și surori, bazându-ne pe Iacov 4:6, care spune așa: Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar dă har celor smeriți. Versetul acesta prezintă o lege spirituală care nu poate fi negociată. Care este legea aceasta? Cine se înalță va fi smerit, coborât. Cine se coboară de bunăvoie va fi înălțat. Pentru că mândria merge înaintea căderii, dar smerenia merge înaintea slavei. Dumnezeu îi ridică pe cei care învață calea smereniei. De aceea trebuie să ne punem această întrebare: sunt eu cu adevărat smerit? Dar întrebarea este una foarte grea. Pentru că uneori mândria este atât de perversă încât se îmbracă în haina smereniei. În aparență omul poate fi foarte smerit, dar în inima lui să clocotească de mândrie. Doar Dumnezeu cunoaște inima noastră. Este o mare diferență între ceea ce ne imaginăm noi că suntem și ceea ce suntem cu adevărat. Totuși ar trebui să ne cercetăm inima și să răspundem la această întrebare. Și uite, vă dau o temă pentru acasă. Vă rog să-mi răspundeți la această întrebare, fie printr-un mesaj, fie printr-un mail, fie cum doriți dumneavoastră, dar întrebarea sună așa: cum îmi dau eu seama dacă sunt cu adevărat smerit sau nu? Nu cum îți dai seama dacă cel de lângă tine e smerit sau nu, că noi imediat știm să ne dăm cu părerea despre ceilalți. Nu, întrebarea e cum îți dai tu seama dacă tu ești smerit cu adevărat. Ce urmărești în viața ta? La ce anume te uiți? Vă mulțumesc că îmi veți răspunde la această întrebare. Nu e o întrebare ușoară, repet. Nu e ușor să-ți analizezi viața și să constați dacă ești sau nu smerit. Dar chemarea la smerenie este una puternică în Sfânta Scriptură. Mă port în chip vrednic de chemarea pe care am primit-o când sunt smerit. Când sunt smerit. Pavel vorbește de smerenia relațională, aplicată la viața comunității. El spune că vrednicia se vede în modul în care ne raportăm unii la alții. Și știți de ce, dragilor? Pentru că viața unei comunități creștine ar trebui să șocheze. Nu în sens negativ. N-ar trebui ca oamenii să fie șocați când se uită la noi și spun: păi și la voi se întâmplă exact ce se întâmplă la noi. Nu așa. Când se uită la noi, să fie șocați de diferența pe care o văd. De faptul că nu trăim o viață lumească, ci trăim o viață vretnică după voia lui Dumnezeu. Când suntem smeriți, nu disprețuim și nu ne uităm de sus la ceilalți. Când suntem smeriți, îi ascultăm cu atenție pe cei din jur. Nu le întoarcem spatele când suntem smeriți. Când suntem smeriți, vom avea respect și bună cuvință, pentru că omul smerit are ceea ce numim noi în popor bunul simț, are obraz. Când suntem smeriți, nu-i vom ofensa pe cei din jurul nostru și nu-i vom jigni, nu-i vom bârfi, nu-i vom judeca cu asprime, nu-i vom eticheta, nu-i vom bănui pe oameni de tot felul de lucruri, nu le vom scoate vorbe rele. Ne vom iubi unii pe alții când ne vom smeri. Iar dacă veți auzi pe unii care strigă: nu e dragoste, frate, în biserică, unde-i dragostea din biserica primară? Știți de ce nu văd oamenii dragoste în biserică? Pentru că nu suntem smeriți. Pentru că nu suntem smeriți. Dacă fiecare dintre noi umblă să-și împlinească propria lui voie, călcând peste persoana celuilalt, mândria va domni într-o comunitate. Și în loc să ne iubim, vom concura unii cu alții. Care e mai sfânt? Care e mai pocăit? Care se roagă mai mult? Care citește mai mult? Care ăla mai deștept și mai cu experiență? Și în loc să-L glorificăm pe Domnul nostru, care singurul merită toată gloria și toată slava într-o biserică, ne vom înălța pe noi. Dar lucrul acesta reia istoria căderii lui Lucifer, care a vrut să se înalțe mai presus de Dumnezeu. De aceea, un om care înțelege că trebuie să trăiască cu vrednicie, se va smeri. Cu toată smerenia. Apoi spune Pavel, și blândețea. Omul blând nu e un om prost. Și vă zic pe șleau lucrul acesta ca să nu cădem într-o supra-spiritualizare care să creeze așa o situație tensionată în mintea noastră. Dă-i frate că ăsta duce, că e un om blând, adică e mai bleg. El nu reacționează, apoi poți să zici despre el ce vrei, poți să faci ce vrei, că el stă molcom în banca lui. Nu asta înseamnă blândețe. Ni se cere să fim calmi, liniștiți, adică să manifestăm înțelepciune și decență, dar fermitate când vine vorba de adevăr, când vine vorba de sfințire, când vine vorba să apărăm adevărul, ni se cere să luăm sabia Duhului și scutul credinței. Nu putem să zicem, bine frate, vino cu erezii, vino cu păcate, vino cu fără de lege în biserică, că noi suntem blânzi și acceptăm pe toți. Nu asta înseamnă blândețe în accepțiunea Sfintei Scripturi. A fi blând înseamnă avea o inimă ca Domnul Iisus, care a spus, învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima. E ușor să fii blând în această lume? E ușor să fii blând în mijlocul unei comunități? E ușor să rămâi blând în mijlocul familiei tale? Cei mai mulți dintre voi sunteți părinți. Știți că, mai ales la adolescență, copiii au o calitate extraordinară. Știu să te enerveze. Și o fac atât de bine, încât de multe ori te uiți la tine și spui, cum de-o reușit, mă, copilul ăsta, să scoată cei mai rău din mine? Cum de-o reușit? Au capacitatea aceasta de a te provoca, de a te sâcâi și de a te face să reacționezi cum nu intenționezi să o faci și totuși dovedești că nu ești blând în momentele respective. Mărturisesc că am avut momente în slujirea mea, mai ales când am fost un slujitor mai tânăr, când mă enervam foarte repede. Când nu reacționam cu blândețe. Am fost uneori aspru în ceea ce le-am spus oamenilor, deși în mintea mea eu credeam că am intenții bune, adică, frate, lupt pentru adevăr, nu-i așa? Atitudinea mea n-a fost cea mai potrivită. Am auzit recent un pastor care tuna și fulgera și spunea, păstorii trebuie să pună mâna pe bici, pentru că Domnul Iisus la templu a pus mâna pe bici. Fraților, ascultați-mă, nu aceasta este calea. Domnul Iisus poate să pună mâna pe bici, dar nu tu, nu eu. Noi nu suntem Hristos. Noi suntem niște robi netrebnici. Noi ar trebui să ne îmbrăcăm cu smerenie și cu blândețe. Asta ar trebui să fie calitatea noastră. Da, diavolul s-ar putea să șoptească, pastore, pune mâna pe bici, că dacă nu iei măsuri cu ăsta și cu ăsta, o să-și facă de cap în biserică. Dar biserica nu e a pastorului. Biserica e a Domnului. Să pună Domnul mâna pe bici. Nu păstorul, că păstorul s-ar putea să biciuiască pe cineva care nu merită. Că așa îi se pare lui. Ăsta merită un bici pe spinare. Dar eu nu sunt chemat să-i biciuiesc pe oameni. Eu sunt chemat să mă port cu blândețe. Iar dacă uneori nu dovedesc această blândețe, să mă rog ca Dumnezeu să-mi umple inima de roada Duhului Sfânt. Roada Duhului Sfânt este blândețea. Dar cum ne-am comporta noi unii cu alții și cum ar fi comunitățile noastre dacă am învățat să fim puțin mai blânzi? Dacă nu ne-am înroșit la față când ne susținem punctul de vedere? Dacă n-am strânge pumnii când vrem să afirmăm ceva? Dacă n-am striga unii la alții? Dacă am rămâne liniștiți, calmi, știind că cele mai multe probleme care creează discuții în biserică nu sunt probleme de viață și de moarte? Rare ori am întâlnit comunități care să aibă conflicte pe probleme cu adevărat serioase. De regulă, frații se ceartă dacă amvonul trebuie să stea acolo sau acolo, dacă surorile trebuie să aibă bluză albă sau bluză galbenă, dacă, în fine, lucruri nesemnificative. Dar avem conflicte, pentru că nu suntem blânzi. Apoi spune Pavel, vă purtați cu vrednicie când aveți îndelungă răbdare și îngăduință. Îngăduiți-vă unii pe alții în dragoste. Dragilor, răbdarea înseamnă să fii gata să-l aștepți pe celălalt ca să ajungă acolo unde ești tu. Să nu-l grăbești. Imaginează-ți că urci un munte și la un moment dat dai de un perete foarte abrupt și tu ești antrenat, ești specialist, în 20 de minute ești în vârf. Și după tine vine un prieten care e mai lent și pe deasupra e și fricos. Și tu ai ajuns în vârf și îl vezi că se chinuie și te enervezi. Dar hai mă, mai repede! Nu pot, mi-e frică! Măi, și o găină ar urca mai repede decât tine. Și încep să strici pe el și încep cumva să-l ofensezi, că el nu e acolo unde ești tu. Răbdarea ce înseamnă? Să te uiți la el cum se străduiește să ajungă acolo unde ești tu și să-l încurajezi. Hai că poți! Eu te voi aștepta aici, uite, mai puțin, prinde-te în dreapta, prinde-te în stânga. Dar uitați o problemă pe care o avem. Nu prea știm să încurajăm. Noi suntem experți în a critica și avem tot timpul în buzunar un dar. Ei bine, frate, ce ai făcut? Dar? Și deja tu știi că ce ai făcut nu-i bine. Că dacă ar fi fost bine, nu ți-ar fi spus dar ăla. Dar cumva dar ăsta răstoarnă tot. Ei bine, frate, ai vorbit bine, dar? Și după aia, pac, ți-o trântește. Măi, bine cum urci panta aia, dar ești atât de leneș, dacă știam, nu te luam cu mine pe munte. Că uite, am pierdut din pricina ta o oră, o trebuie să te aștept. Fiți răbdători unii cu alții. Fiți îngăduitori unii cu alții. Învățați să încurajați. Și cred că acesta este unul dintre lucrurile cele mai importante pe care noi trebuie să le învățăm având o identitate nouă, să ne încurajăm la nivel de comunitate, dar uitați aplicația practică în viața de familie. Uitați-vă în creșterea copiilor voștri. Cu cât critici mai mult un copil, cu atât îl vei face să se distanțeze de tine. Toți părinții știu că uneori critica este necesară. Trebuie să le punem limite copiilor noștri. Noi credem că trebuie să-i creștem ca pentru Domnul și să-i mustrăm ca pentru Domnul. Dar întotdeauna trebuie să balansăm lucrurile. Dacă am făcut o critică, fă 10 încurajări. Nu lăsa pe copilul ăla să se simtă cel mai insignifiant și cel mai prost copil din lumea asta. Dacă l-ai mustrat, vină după aceea și încurajează-l. Uite, tati, de ce ți-am spus lucrul ăsta? Dar tu poți! Dar eu sunt lângă tine, dar eu vreau să te ajut. Trebuie să învățăm să ne încurajăm. Pentru că dacă nu vom învăța să ne încurajăm în biserică, ci doar să ne criticăm, nu ne vom comporta cu vretnicie, așa cum ne spune Apostolul Pavel. Ești un om care încurajează? Ești un om care e răbdător cu cei din jurul lui? Asta înseamnă să ne purtăm cu vretnicie. Pentru că am primit o identitate nouă, pentru că avem un nume nou, vom trăi diferit. Vom trăi cu vrednicie. Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Uitați apoi în versetul 1, importanța chemării lui Dumnezeu. Și este un aspect pe care vreau să-l punctez foarte clar în această seară. Pavel spune, vă sfătuiesc, dar eu cel întemnițat pentru Domnul, să vă purtați într-un chip vrednic de chemarea pe care ați primit-o. Vreau să vă pun o întrebare. La ce chemare se referă Apostolul Pavel? Ce chemare ne-a făcut nouă Dumnezeu? La modul general, cam tot știm la ce ne-a chemat Dumnezeu. De pildă, cel mai facil răspuns pe care l-am auzit de multe ori de la oameni este acesta, 1 Tesaloniceni 4:7. Dumnezeu ne-a chemat la sfințire. Tot știm că Dumnezeu ne-a chemat la sfințire. Tot știm că Dumnezeu ne-a chemat și la alte lucruri, pentru că le avem clar în Sfânta Scriptură. Însă la ce se referă Apostolul Pavel în versetul 1? Și așa cum am spus, el reia în acest verset discuția din capitolul 3, versetul 1. Și asta înseamnă că pentru a ne da seama la ce chemare se referă, trebuie să citim finalul capitolului 2. Acolo vorbește el de chemarea pe care ne-a făcut-o Dumnezeu. Și atât ce spune Pavel. E un text foarte relevant și important pentru noi. Versetul 19. Așadar, voi nu mai sunteți nici străini, nici oaspeți ai casei, ci sunteți împreună cetățeni cu sfinții, oameni din casa lui Dumnezeu. Fiind zidiți pe temelia apostolilor și prorocilor, piatra din capul unghiului fiind Iisus Hristos. În el, toată clădirea, bine închegată, crește ca să fie un templu sfânt în Domnul. Și urmăriți acum. și prin el și voi sunteți zidiți împreună. Și prin el și voi sunteți zidiți împreună. De ce? Ca să fiți un locaș al lui Dumnezeu prin Duhul. Rețineți afirmația aceasta. Ca să fiți un locaș al lui Dumnezeu. La ce ne-a chemat Dumnezeu? Să fim un locaș al lui Dumnezeu. Să fim o locuință pentru Dumnezeu. Iată la ce te-a chemat Dumnezeu pe tine. Iată la ce ne-a chemat Dumnezeu pe noi ca și biserică. Dumnezeu te-a chemat să fii o locuință pentru El. Dumnezeu ca biserică ne-a chemat să fim locuință pentru El. Dacă pierdem din vedere scopul acesta, identitatea noastră va deveni fluidă. Adică nu vom ști ce avem de făcut. Dar dacă înțeleg că în mine Dumnezeu vrea să-și instaureze locuința și că eu voi deveni locuință pentru Dumnezeul cel preanalt, templu pentru Dumnezeu, lucrurile se vor schimba. Ideea aceasta este esențială și trebuie analizată. Uitați-vă de pildă în 2 Corinteni, capitolul 6, de la versetul 16 la 18, unde Pavel spune așa: cum se împacă templul lui Dumnezeu cu idolii? Căci noi suntem templul Dumnezeului celui viu, cum a zis Dumnezeu: eu voi locui și voi umbla în mijlocul lor. Eu voi fi Dumnezeul lor și ei vor fi poporul meu. De aceea ieșiți din mijlocul lor și despărțiți-vă de ei, zice Domnul. Nu vă atingeți de ce este necurat și vă voi primi. Eu vă voi fi tată și voi îmi veți fi fii și fiice, zice Domnul cel atotputernic. Voi locui și voi umbla în mijlocul lor. Aceasta este dorința lui Dumnezeu pentru noi. De unde vine această dorință? În Geneza capitolul 6, ca urmare a stării păcătoase a omenirii, Dumnezeu ia o decizie în dreptul omului și spune așa: Duhul meu nu va rămâne pururea în om, căci și omul nu este decât carne păcătoasă. Domnul a văzut că răutatea omului era mare pe pământ și că toate întocmirile gândurilor din inima lui erau îndreptate în fiecare zi numai spre rău. Și atunci Dumnezeu ia decizia să distrugă omenirea prin potop. Dumnezeu nu mai putea locui împreună cu omul, pentru că Dumnezeu nu poate locui acolo unde locuiește păcatul. Și atunci Dumnezeu face un plan. Alege o națiune care să fie sfântă, adică separată de lumea aceasta, pusă deoparte pentru Dumnezeu, o națiune în mijlocul căreia Dumnezeu să-și poată stabili locuința. Și Dumnezeu alege un om pe nume Avram, din care avea să se nască un popor pe nume poporul evreu. Și la început Dumnezeu își stabilește locuința în mijlocul poporului. Dar poporul evreu repetă aceleași greșeli pe care le-au făcut oamenii de la începutul timpului. Pentru că tendința omului e să meargă spre morcirla păcatului. Așa cum un purcel găsește plăcere de a sta în noroi, așa găsim noi plăcere de a sta în păcat. Și Dumnezeu nu poate sta în păcatele noastre. El este un Dumnezeu sfânt. El vrea să stea în sfințenie și vrea să stea într-un loc curat, într-o inimă curată. Dumnezeu își alege un popor care își pune deoparte toată puterea să trăiască o viață sfântă. Și eșuează. Și în cele din urmă, Dumnezeu vine în mijlocul poporului său, îl dă pe fiul său să moară pentru păcatele noastre și alege o comunitate. Alege biserica. Care trebuie să urmeze, dacă vreți, același protocol. O biserică sfântă în mijlocul căreia Dumnezeu să poată locui. Și atunci vine această proclamare a lui Dumnezeu: voi sunteți poporul meu, purtați-vă cu vretnicie față de chemarea pe care ați primit-o, pentru că Dumnezeu vrea să locuiască în mijlocul vostru. Dragi frați și surori, lucrul acesta nu este un lucru de apucat. Analizați-l în viața voastră personală. Gândiți-vă puțin. Dumnezeu vine să locuiască în viața mea. Eu un om păcătos. Eu un om netrebnic. Eu un om care nu merit să mă uit la fața lui Dumnezeu. Și totuși, prin Duhul, care intră în mine și îmi curățește inima și îmi sfințește viața, Dumnezeu poate să-și facă locuința în mine. Și între mine și Dumnezeu poate exista o relație de părtășie intimă, astfel încât de la răsăritul soarelui până la apusul soarelui, eu îi pot spune lui Dumnezeu, Tată, și El să-mi spună, Fiule, Fică, pe baza acestei relații, în sfințenie, Dumnezeu locuiește în viața mea. Și acesta este scopul bisericii, să trăiască o viață sfântă. De aceea vreau să te întreb încă o dată în această seară, se zidește biserica lui Hristos prin tine, prin viața ta? Pentru că atunci când vreau să trăiesc o viață sfântă, voi deveni o binecuvântare pentru biserică. Dumnezeu se folosește de oamenii care sunt locuință pentru El. Și ei devin o binecuvântare pentru ceilalți. Ce binecuvântare e să avem în jurul nostru oameni în care locuiește Dumnezeu. Când stai de vorbă cu cineva care trăiește cu Dumnezeu, să simți atingerea lui Dumnezeu. Să simți cumva că parcă Dumnezeu se uită la tine prin omul acela. Ce binecuvântare am avut în viața noastră când am întâlnit ceea ce noi numim oameni duhovnicești. Adică oameni care s-au lepădat de firea pământească. S-au lepădat de robia păcatului și trăiau pentru Dumnezeu. O viață sfântă, o viață devotată. Și când ei vorbeau, aveai impresia că îți vorbește Dumnezeu. Avem nevoie în jurul nostru de astfel de oameni. Noi trebuie să devenim astfel de oameni prin care să lucreze Dumnezeu ca trupul Lui, ca biserica Lui să se zidească în dragoste. De aceea, purtați-vă într-un chip vrednic față de chemarea pe care ați primit-o. Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Iar această purtare are ca scop comunitar versetul 3. Păstrați unirea Duhului prin legătura păcii. De ce trebuie să trăiesc eu o viață plăcută lui Dumnezeu, cu toată vrednicia? Ca astfel comunitatea să fie unită. Pentru că noi nu putem să fim uniți decât în virtuțile pe care ni le cere Dumnezeu. În momentul în care într-o comunitate fiecare om urmărește să trăiască cum vrea el și fiecare urmărește să-și implementeze voia lui, comunitatea respectivă va imploza, se va distruge din interior, se va prăbuși. Pentru că nicio comunitate nu poate rezista dacă fiecare va căuta să-și ducă la îndeplinire voia lui. Dar când ne vom lepăda de noi înșine, când vom trăi o viață sfântă, când vom umbla în smerenie, în blândețe, în răbdare, în îngăduință frățească, când Duhul lui Dumnezeu va lucra prin noi, biserica se va zidi. Biserica va fi una, biserica va fi puternică și biserica va locui în pace și Dumnezeu va putea lucra prin astfel de biserici. Pentru că spune Scriptura, biserica se bucura de pace și Dumnezeu adăuga la numărul ucenicilor pe toți cei ce erau rânduiți să capete viață veșnică. Dumnezeu nu poate lucra cu noi dacă suntem dezbinați. Dumnezeu nu poate lucra cu noi dacă suntem în dușmănie. Dumnezeu nu poate lucra cu noi dacă ne urâm unii pe alții. Dar dacă suntem în unitate și rămânem în dragostea lui Hristos și suntem astfel locuință pentru Dumnezeu, Dumnezeu va lucra cu noi, așa slab cum suntem, așa păcătoși cum suntem, dar El se va uita la capacitatea inimii noastre de a se smeri și ne va ridica și ne va binecuvânta. Căutați să păstrați unitatea bisericii. Două idei vă las în această seară cu privire la unitate, pentru că despre ea vom mai discuta pe parcursul capitolului 4. Prima idee, uitați-vă la ceea ce se întâmplă în cartea Apocalipsa. Acolo veți vedea ideea unității creștine descrisă metaforic în cel mai frumos și mai clar mod posibil. Când Ioan vede cerul, vede mulțimi de oameni, tot felul de etnii, tot felul de limbi, tot felul de oameni dintr-un statut special sau din altul erau adunați împreună și în unitate îl glorificau pe Mielul lui Dumnezeu. Acesta este idealul. Oameni din toate națiunile pământului, uniți prin Duhul lui Dumnezeu, care să-L onoreze pe Mielul, singurul care merită toată gloria. Acolo vedem unitatea creștină. Acesta este idealul spre care tindem. Adică Nu ni se permite să ne separăm pentru că unul e mai negru decât altul. Sau pentru că unul vorbește țigănește, iar altul vorbește românește. Nu avem voie să ne separăm pe astfel de considerente. Nu avem voie să ne separăm pe considerente de statut social. Unul e doctor, iar altul e strungar. Diferență, frate. Nu stăm împreună. Nu. Unul e penticostal, unul e baptist. Nu, ne separăm. Când ne separăm pe astfel de considerente, noi nu mai trăim o viață cu vrednicie. N-am înțeles ce înseamnă unitatea bisericii. N-am înțeles care e voia lui Dumnezeu. Suntem chemați să trăim în unitate. Și al doilea gând. Gândiți-vă la tema centrală a rugăciunii Domnului Iisus din Ioan 17. Tată, mă rog ca ei să fie una. De ce se roagă Domnul Iisus insistent? Pentru că el știa care e planul diavolului. De a ne separa. De a crea dezbinare între noi. De a băga zâzanie între frați. De a crea tot felul de conflicte artificiale. Și Iisus se roagă pentru noi, Tată, păzește-i de cel rău. Fă-i să fie una. Pentru că dacă vor fi una, vor fi puternici împreună. Dacă vor fi una, vor fi o forță care va birui această lume. Mă rog ca toți să fie una. Pentru că unitatea vine din cer, dezbinarea vine din iad. Iar noi vrem să fim una. În concluzie, lumea e plină de prezența iadului și îmbâxită de mirosul iadului. Singura entitate spirituală care poate schimba ceva în această lume spirituală este Biserica lui Iisus Hristos, cu o singură condiție, să fie una, un singur trup. Ca noi să avem autoritate în lumea spirituală, trebuie să trăim cu vrednicie viața pe care Dumnezeu ne-o cere. Trebuie să devenim locuință pentru Dumnezeu. Iar când devenim locuință pentru Dumnezeu, ne vom privi unii pe alții cu alți ochi. Pentru că nu vom vedea doar diferențele dintre noi. Ele vor rămâne. Ele vor fi acolo. Dumnezeu va respecta personalitatea noastră, va respecta hobby-urile noastre, va respecta apucăturile noastre în cele din urmă. Diferențele vor rămâne, dar ne vom vedea unii pe alții prin ochii lui Hristos. Îl vom vedea pe Hristos în celălalt. Și când îl vom vedea pe Hristos în celălalt, vom zice, bine, Doamne, lui îi place fasolea cu costiță, mie nu-mi place, dar e fratele meu. Și tot o să mă rog cu el. Și tot o să plâng cu el. Și tot o să mergem pe același drum, chiar dacă el are gusturi diferite de gusturile mele. Nu trebuie să avem aceleași gusturi ca să fim una. Nu trebuie să ne placă tuturor pescuitul ca să putem sta de vorbă. Poate să-ți placă și altceva. Dar toți trebuie să căutăm gloria și slava Dumnezeului nostru. Și să căutăm ca prin biserică Dumnezeu să-și transmită mesajul de dragoste pentru o lume care a uitat că Dumnezeu o iubește. Dumnezeu ne cheamă să ne ridicăm în unitate și să avem un mesaj unitar care să-L proclame pe Hristos, Domnul, care poate mântui orice suflet care crede. A trăi cu vrednicie este chemarea noastră. De aceea te încurajez în această seară. Dacă vrei să fii o binecuvântare pentru poporul lui Dumnezeu, trăiește cu vrednicie, pentru că ai primit o identitate nouă. Pentru că ești copilul lui Dumnezeu. Amin. Vă invit să vă ridicați. Și haideți ca în această rugăciune să mulțumim Domnului pentru Duhul Sfânt care lucrează în noi. Și să ne rugăm în mod special pentru biserica noastră și pentru biserica lui Iisus Hristos din lumea aceasta. Să ne rugăm ca Dumnezeu să reverse un duc de unitate peste noi, peste biserica lui din Elveția, din România, din Europa, din această lume. Să ne rugăm ca Dumnezeu să ne ajute să trăim o viață sfântă, ca prin noi El să se poată glorifica. Haideți să ne plecăm capul și împreună să ne rugăm Domnului.
1: Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția, ne-a prezentat un mesaj biblic inspirat din Sfintele Scripturi. Vă mulțumim pentru atenție și vă invităm să rămâneți cu Radio Armonia. puteți urmări predicile prezentate de Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția, în fiecare duminică de la ora 21 și în reluare lunea de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de An Voskamp de luni până vineri la ora 15 și 15 minute.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad, în fiecare miercuri de la ora 21 și în reluare joi de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este hrană pentru sufletele noastre.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de An Voskamp de luni până vineri la ora 15:15.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: viața lui Iisus Hristos a fost aceea care a biruit moartea. Viața, să știți că totdeauna este mai puternică decât moartea. Eu știu că mulți dintre noi avem tot felul de temeri, tot felul de frici, tot felul de paradoxuri, tot felul de superstiții, trăim în ele, suntem angrenați în ele și așa mai departe. Dar vestea bună este că în momentul în care Hristos este Domnul și Mântuitorul tău personal, Hristos este acela care îți dă putere și peste moarte. Vei spune, frate Darius, dar Biblia spune că toți suntem supuși unei mor, suntem datori cu moartea. Așa este, doar că moartea, așa cum spunea Cosmin mai devreme când a deschis slujba din această seară, nu este anihilarea totală a credinciosului, ci moartea pentru noi este doar dezbrăcarea de corpul acesta trecător și care se degradează și intrarea în prezența lui Dumnezeu pentru totdeauna.
1: Radio Armonia.

0: Vă invităm să ascultați câteva momente de poezie creștină în emisiunea Lăudați pe Domnul în fiecare luni, miercuri și vineri la ora 12 și în reluare seara la ora 20. Dumnezeu este lăudat și prin poezie.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

0: Averea pierdută o poți recâștiga, timpul pierdut însă niciodată.
1: Radio Armonia.

0: poți vedea mai multe lucrări ale lui Dumnezeu plimbându-te în jurul casei decât făcând călătorii în jurul lumii.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

0: Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marți de la ora 19.
1: Ascultă Radio Armonia.

0: învață din greșelile altora. Viața este prea scurtă pentru a le face tu însuți pe toate.
1: Radio Armonia.

0: Vă invităm să ascultați câteva momente de poezie creștină în emisiunea Lăudați pe Domnul în fiecare luni, miercuri și vineri la ora 12 și în reluare seara la ora 20. Dumnezeu este lăudat și prin poezie.
1: Radio Armonia.

0: Acum să nu-mi spuneți, în țara asta nu se poate câștiga întotdeauna bani cinstiți, că și eu trăiesc tot în țara asta. Deci când e vorba de pocăință, pentru popor, pentru soldați și pentru vamiși, toate se legau de posesiuni materiale și de bani. Nu știu dacă înțelegem cât de important este modul cum ne raportăm la bogății, la bani, în ochii lui Dumnezeu, ca dovada faptului că ne-am pocăit. Dacă după ce te pocăiești nu se schimbă nimic în politica de administrare personală a banilor, încă nu te-ai pocăit. Supărați-vă pe mine, dar asta e concluzia la care am ajuns eu. Dacă n-ai schimbat nimic în modul de administrare a banilor, când trăiai în lume și după ce te-ai pocăit, încă nu te-ai pocăit. Pocăință înseamnă să câștigăm bani cinstiți.
1: Radio Armonia, 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână în casele dumneavoastră.

0: Pastorul Luigi Mițoi vine la Radio Armonia cu o serie de mesaje din Sfintele Scripturi, mesaje puternice, speciale pentru vremurile pe care le trăim, incitante și provocatoare la cercetare și schimbare. Sunt Dan Maftei și vă invit să vă conectați împreună cu toată familia și să ascultați aceste mesaje sâmbătă, orele 21. Conectează-ți sufletul și mintea pentru a lăsa schimbarea să-ți înfrumusețeze viața.
1: Radio Armonia, 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână în casele dumneavoastră.

0: Duminicile suntem pe munte, numai că luni și marți, miercuri și joi, vineri și sâmbătă trebuie să fim în vale, ziceți amin. Sunt unii creștini care vrea să stea numai pe munte, n-ar mai coborâ în veac. Alții vrea să stea numai în vale, nu s-ar mai urca sus niciodată. Că și sus e cu probleme. Nu e ușor să te apropii de Dumnezeu fără să te frigi. Și atunci mă mai bine în vale, ce? Ce mai... În vale nu e pretenții. Cu cât te apropii mai tare de foc, cu atât te frige mai tare. Și vreau să vă spun că pe cei din vale Satana nu-i atacă dacă nu s-au urcat pe munte. E bine. Satana atacă pe cei care ce folosesc, ce câștigă pe munte, folosesc în vale.
1: Radio Armonia, 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână în casele dumneavoastră.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul Cristi Sonea în fiecare luni de la ora 21 și în reluare a doua zi, marți, de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Așa cum am cântat, Doamne, vrem viața Ta să se oglindească în a noastră. Vrem să fim ca Tine, Doamne. Vrem să ne asemănăm cu Tine, Doamne. Haideți cu toții să ne unim în rugăciune și să cerem asta, Doamne. Ajută-ne să fim ca Tine, Doamne.

0: mesajul central al Evangheliei, moartea și învierea lui Hristos. Dacă n-ar fi învierea lui Hristos, predicarea, propovăduirea, mesajul Evangheliei ar fi fără viață. Nu ar schimba, nu ar transforma, nu ar aduce viață. Dar noi ne bucurăm pentru că Hristos a înviat, slăvit să fie El. Și atunci mesajul Evangheliei este plin de adevăr. Glorie Domnului!
1: Radio Armonia. Cu tine mereu.